0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви піднімаєте питання? Питання не можна підняти фізично, як камінь. Питання можна порушити. Отже, на сесії було порушено питання благоустрою.
0: «Сила слова».

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Весь світ дивиться на мій тім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще

0: Програма «Сила слова».
1: Помилка у керуванні словами. Часто кажуть «згідно інструкції». Це неправильно. Треба вживати прийменник «з» та орудний відмінок. Згідно з інструкцією або ж відповідно до інструкції.
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе. Наша

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

що не можна словами сказати, не можна писати.

0: тих, ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: Відчуваю, що живий, поки поруч з тобою. Я подарую, хай цвіте про мене каланхоя. На дворі вже

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Це ненадовго, повітря побили драми. І лиш надія живе поміж нами.
0: Team, там де ти.

0: я найголовніше.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж, і це ваша територія якісної музики. Програма «Слухоманія». Найближчий час розбираємо найвибуховіші релізи від українських виконавців. Це буде дует Sky і Джамала «Божевільні». Після них слухаємо Лауда «Добре, що мама не знає». Тоді Фая «Арівідерчі». Далі Сурова «Подаруй».
2: Подаруй, сина.
1: Досліджуємо не та її емоції.
3: Емоції цунамі накривають мене.
1: Алона Армор демонструватиме свої ножі. Остап Дрівко вийде з композицією «Тут». Софія Нерсесян залишиться щирою. Будь собою.
4: Забудь собою, навіть коли шторм, серці є не раз.
1: Юрій Старчевод проведе день з тобою.
5: День іде з любов'ю.
1: Влада Кей спільно з Фінка будуть «Там, де музика».
6: Там, де музика, я літаю. Там, де музика, я в раю.
1: Розквіт презентуватиме свою нову річ «Дійти».
7: Воно варте
1: А криза середнього віку розповість про покоління Д.
8: Ми цілувались під Ірину Білих, ми одягались на картонках на базарі.
1: Віковими дослідами завершимо, а на початку потужний спільний рок від Скаю та Джамали.
0: Слухоманія.
1: Їхня дуетна річ називається «Божевільні». За словами артистів, пісня про свободу, про любов і про нас усіх.
9: Кожна людина по-своєму трішки божевільна. І ця пісня на 100% розкриває саму суть кожної людини індивідуально. Це пісня про любов, про свободу, про драйв, про емоції. Про те, що ми боїмося виразити, але воно рветься назовні. Це пісня про нас усіх. Ми трішки всі божевільні, тому що особливо зараз під час війни. Це справді треба бути божевільним, щоб під час такої жорстокої війни могти творити, любити, працювати, створювати, перемагати, програвати і потім знов перемагати, вставати на ноги. Це справді трішки треба бути божевільним. Але це не мінус, це лише наш плюс.
10: Коли повномасштабна війна триває 5-й рік, весь світ на нас дивиться і думає, Боже, як вони щось там створюють, чи музику, там кіно, там щось відбувається, люди постять життя, фестивалі, якісь щось. Як це так може бути? Тут ракети, тут приліти, тут ще щось. Тому ми і дратуємо, напевно, нашого ворога, тому що ми дійсно не здаємося і живемо попри все.
1: І попри все слухаємо Скай та Джамала «Божевільні».

спільна робота гурту Ска і Джамали, пісня «Божевільні». На черзі особлива робота від Лауда. Його нова пісня «Добре, що мама не знає» стала офіційним головним саундтреком до нової кримінальної іронічної комедії. Та й сама історія створення треку нагадує кіно. Адже продюсер стрічки зустрів співака просто посеред вулиці і зрозумів, що він саме той, хто потрібен. Не скажемо мамі, слухаємо гучно, Лауд, «Добре, що мама не знає».

Кіношний лауд. Добре, що мама не знає. Ми знаємо багато і не будемо нічого приховувати. Далі відкриваємо нову річ від співачки Фая. Пісня називається «Арівідерчі». Ідеальний трек, щоб попрощатися з токсичними стосунками чи минулими помилками. За словами виконавиці, ця композиція про те, як важливо ставити крапку, цінувати себе і не дивитися назад. Рухаємося вперед із піднятою головою. Попрощаємося з усім зайвим. Фая. Арівідерчі.

Фая Арівідерчі. Не прощаємося, бо попереду ще багато цікавого. На черзі Суров. Його композиція з лаконічною назвою «Подаруй» – це щира музична сповідь про найцінніше, що ми можемо дати рідним людям. Свою увагу, турботу та щире кохання. Атмосфера затишку, що змушує зупинитися на мить та переосмислити власні пріоритети. Тримайте дарунок. Суров. Подаруй.

0: Суров і його нова робота «Подаруй». На цьому робимо коротку перерву, після якої чекає на вас тут знову, аби продовжити знайомити з новою українською музикою. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом Маманія. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: слух, а є слухомань.
1: І знову привіт усім, хто щойно приєднався. З вами Андрій Чиж, і ми продовжуємо наш тур найсвіжішими треками в ефірі програми «Слухоманія». Ефір продовжує українська співачка «Не та» Тетяна Нестеренко зі своїм відвертим синглом «Емоції». Це щира історія про почуття, які залишаються з нами навіть після завершення стосунків. Цікаво, що після експериментів з електронним звучанням у новій роботі артистка повертається до жанру поп-рок. Їй знадобилося цілих 3 роки творчих пошуків, аби віднайти власне звучання, і саме цей реліз розпочатковує новий етап в кар'єрі та передує виходу одноіменного альбому. Не та зізнається, що її тексти нарешті дочекалися свого часу, а особистий досвід робить цю пісню близькою кожному. Занурюємося в цей океан почуттів просто зараз. Не та. Емоції.

0: Це була не та та її емоції.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо наповнювати ефір якісною українською музикою. На черзі Алона Армор та її пісня «Ножі». За словами артистки, вона про не дуже вдалі стосунки.
2: Ну, як і всі мої пісні, вони всі про кохання. Просто про кохання різне. Бо кохання є різним. І воно в моєму випадку є якраз оцим каталізатором моєї творчості. Пісні «Ножі», напевно, кохання не таке щасливе, яке, про яке я би хотіла написати. Але воно таке, яке воно іноді трапляється у людей. Небезпечне для обох, токсичне, в якійсь мірі романтично пристрасне, але те, яке в якийсь момент має закінчитися, і обоє про це знають, і вони вже до цього йдуть, але ще важко, тому що пристрасть всередині двох закоханих людей, хай це кохання і не є здоровим, пристрасть, напевно, потужніша, ніж розум.
0: Тому слухаємо серцем. Алона Армор. «Ножі».

пісня, що може поранити. Алона Армор. Ножі. Наступним у нас буде Остап Дрівко з новою піснею «Тут». За словами співака, ми всі постійно шукаємо схвалення, але насправді всім нам потрібне прийняття. Не завтра, коли ми станемо кращою версією себе, а саме тут і зараз. Цей трек розповідає про наше право бути недосконалими і прекрасними одночас впродовж усього життєвого шляху. Музикант закликає зупинитися в шаленому ритмі мегаполісу та просто відчути важливість моменту. Композиція, яка дарує відчуття ментального спокою. Слухаємо Остап Дрівко. Тут.

0: Це був Остап Дрівко тут, на черзі прем'єра від 10-річної Софії Нерсесян. Співачка, яка посіла друге місце на дитячому Євробаченні минулого року, презентує пісню «Будь собою». Автором треку став тато артистки, який створив його спеціально для доньки після 2 років напруженої підготовки артистки до конкурсу в умовах повномасштабної війни. Попри нічні тривоги та вибухи, дівчинка щоранку йшла на репетиції, прагнучи до своєї мрії. «Будь собою» – це нагадування усім нам про внутрішню силу, самоприйняття та про те, що після найтемнішої ночі обов'язково настає новий день. Надихаємося разом із юною зіркою. Софія Нерсесян. «Будь собою».
1: Ти мовчиш.

Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія триває. Ми продовжуємо досліджувати світ сучасної української музичної індустрії. І далі на вас чекає особлива романтика від Юрія Старчевода. Його новий сингл називається «День з тобою». Музикант зізнається, що трек був записаний ще декілька років тому, але його студійна версія з певних причин довго чекала свого часу. Хоча віддані слухачі могли чути її на живих виступах. Слова «кохати», «вірити», «жити» у приспіві звучать як важливе нагадування усім нам про те, як необхідно дарувати любов, зберігати віру та не здаватися. Артист дуже сподівається, що ця пісня підтримає кожного і стане поштовхом для важливих рішень чи допоможе сказати коханій людині потрібні слова. Подаруємо собі цей «День з тобою» із Юрієм Старчеводом.

0: Юрій Старчевод «День з тобою». У продовження колоритний дует юної Влади Кей та харизматичної Фінки. В основі їхньої пісні «Там, де музика» лежить казкова народна легенда про народження першої музики високо у прадавніх українських горах, коли дзюркіт джерела стає голосом скрипки, спів птахів звучанням сопілки, а грім – трембітою. Трек розповідає про могутню силу мистецтва, яке об'єднує людей та завжди несе в собі добро, свободу і любов. Слухаємо Влада Кей і Фінка. «Там, де музика».
1: Десь

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порядині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет. Стабільний зв'язок за будь-яких умов. А 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти. Програма «Chill Time» на «Тім FM». Вихідний без будильника.
3: Він просто хотів знижку на бургер, а отримав досьє, якому заздрить навіть ФБР.
4: Та ти що?
3: Друзі, добрий ранок. Сьогодні зустрічаємо неділю 16 серпня і просто неймовірно пробуджуючу історію прочитала ранком цієї неділі. Американський журналіст запитав у відомого фастфуду, які дані про нього збирає застосунок цього фастфуду, і отримав файл на цілих 515 сторінок.
4: Та ти що?
3: Що саме? Розкопали про улюблені перекуси клієнти, як той вирішив переграти систему, розкажу вам зовсім згодом, а трошечки пізніше. Ну а поки будемо, звісно ж, говорити про головне проти ночі цієї неділі 16 серпня. Кличуть мене Люда, хочу на самому початку, як завжди, від душі подякувати силам оборони за цей ранок, за можливість мовити для вас і вам, що обираєте Тім FM собі за компанію. І, звісно ж, нагадаю про головне. На Чернігівщині нині триває повітряна тривога. Проте нагадаю і про те, що від бою дочекаємося разом. Друзі, попри все, добрий ранок, прокидаємося.
5: Новини на Тім FM.
3: І, як завжди, зачинаємо ранок з регіональних новин.
5: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині розшукують 15-річного Костянтина Волощука із села Тараса Шевченка Любецької громади. За повідомленням поліції області, вранці 14 серпня хлопець пішов до товариша і не повернувся. До пошуків також залучили рятувальників і службового собаку. Усіх, кому відома інформація про місце перебування підлітка, просять телефонувати за номером 093-653-0558. Або ж 102. На підприємстві «Веселі бобри» у Козельці четвертий місяць працюють четверо громадян Індії. За інформацією видання «Вісник Че», вони виготовляють дерев'яні розпалювачі для камінів, офіційно працевлаштовані і отримують близько 700 доларів або ж 31 тисячу гривень на місяць. Залучити іноземців підприємство вирішило через нестачу працівників, а надалі там планують працевлаштувати ще чотирьох громадян Індії. У Батурині для дітей із родин ветеранів із зниклих безвісти військовослужбовців провели захід «Археологія Батурина. Минуле поруч». За інформацією видання «Час Чернігівський», учасники відвідали місця розкопок заміської садиби Івана Мазепи та поспілкувалися з науковцями міжнародної україно-канадської експедиції. Під час квесту вони працювали зі справжніми археологічними знахідками, керамічними розетками та кахлями 17-го, початку 18-го століття. До інших важливих подій. Уночі у Московській області Росії сталися пожежі на двох великих логістичних об'єктах, один із яких, імовірно, є складом маркетплейсу Wildberries. Як повідомляє громадське з посиланням на російські телеграм-канали, площа цього складу перевищує 200 тисяч квадратних метрів. Ще одне займання зафіксували у Домодєдово. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що у напрямку регіону летіло близько 600 безпілотників, із яких 201 буцімто знищили в області. Російські війська вночі 16 серпня атакували Київ балістичними ракетами. За повідомленням Київської міської військової адміністрації, уламки впали на нежитлові приміщення в Оболонському районі, де також загорілися кілька автомобілів, а ще одна пожежа виникла в Голосіївському районі. За попередньою інформацією, станом на 3 годину 35 хвилин постраждала одна людина. Наслідки атаки уточнюються.
5: Курс валют.
3: Національний банк установив офіційний курс долара на вихідні на 16 серпня на рівні 44 гривні 69 копійок. За даними НБУ, євро коштує 51 гривню 55 копійок, а польські злоти – 11 гривень 97 копійок. Порівняно з попереднім показником, долар і злоти здешевшали на 2 копійки, євро – на 7.
5: Новини спорту.
3: Ярослава Магучих утретє поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту. За інформацією Суспільне спорт, українка виборола золоту медаль із результатом 1 метр 97 сантиметрів, випередивши представниць Польщі та Чорногорії. Ще одна українка Ірина Геращенко подолала 1 метр 92 сантиметри та посіла п'яте місце.
5: Хороше наостанок.
3: У селі Рогіз Кисновської громади родина Железних вирощує червоні та жовті кавуни вагою до 16 кілограмів. Як повідомляє Суспільне Чернігів, цього року баштанними культурами засадили 50 соток, а лише з 8 соток біля будинку зібрали 4 тонни врожаю. Олександру Железному допомагає 12-річний син, який бере участь у вирощуванні та продажу кавунів і в майбутньому також планує стати фермером.
5: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі кілька слів про погоду неділі. Друзі, 30 градусів чекати варто, але за попередніми даними синоптиків, не сьогодні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Сьогодні ж на Чернігівщині переважатиме ясна і суха погода. У Прилуках, Ічні, Ніжині та Чернігові буде сонячно від ранку і до вечора. В Корюківці наприкінці дня небо вкриється хмарами, однак опадів не прогнозують. Щодо температурних показників у містах мовлення Тім ФМ. У день у Прилуках та Ічні повітря прогріється до плюс 27, у Ніжині до плюс 28, у Корюківці і Чернігові до плюс 29. Увечері температура знизиться до 20-22 градусів. Швидкість вітру сягатиме 4,5-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 746-753 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість в день складатиме приблизно 58-61%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» смачно за будь-якої погоди.
3: Наостанок ще раз про головне. Друзі, повітряна тривога нині триває в усіх 5 районах Чернігівщини. Тож будьте максимально уважні та обережні. Бережіть себе. Все буде Україна. Добрий ранок. Прокидайтесь.
5: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Суші почали їсти в Японії ще у 8 столітті. Його рання форма називалася наризуші – ферментована риба в рисі, яку їли ще за часів нари. Наступного разу, коли будете куштувати рибку з рисом, знайте, ви долучаєтеся до гастрономічної історії, що триває понад 1000 років.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

0: година 25 хвилин. Ви слухаєте Team FM. Я знаю, що ти з'їси наступного вівторка. Звучить просто як фраза з якогось хорора, але ні. Далі історія про те, як найвідоміший фастфуд у світі склав на свого клієнта досьє на 515 сторінок.
1: Та ти що?
0: Американський журналіст Ріс Роджерс років 5 спокійнісінько собі замовляв бургери через застосунок, збирав бонуси і гадки не мав, що за ним стежить справжній цифровий Шерлок. Офіційно скориставшись правом дізнатися, що про нього знає корпорація, він отримав файл на 515 сторінок, і це, друзі, не жарти. І це був не просто чековий талмуд, типу, з того чеки, з того всього, що він замовляв. Це був справжній психологічний портрет від штучного інтелекту. Алгоритм порахував, що за наступні півтора місяця журналіст прийде до них рівно 2,16 рази і залишить сумарно трошки більше 29 баксів. 29 баксів 15 центів, якщо точним бути, і ані центом менше. А прорахував алгоритм залежність цього мужчини. Ймовірність того, що чоловік зав'яже з фастфудом, система оцінила в абсолютний нуль. Журналісту присвоїли статуси поїдач на ходу в поспіху та любитель післяобідніх перекусів. А його головною пристрастю назвали велику дієтичну колу та курячі роли.
1: Та ти що?
0: Експерти лише розвели руками. Для корпорації це норма, але 500 сторінок рентгену ваших харчових грішків, погодьтеся, це вже занадто. Нарешті, усвідомивши всю глибину своєї цифрової, так би мовити, кролячої нори, журналіст вимагав повністю видалити свої дані і оголосив оцій корпорації всесвітньо відомій фастфуду особистий бойкот. Тепер він намагається просто переграти і знищити алгоритм, який вважав його довічним фанатом нагетсів.

0: балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя балована.
1: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Прилуки меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки меблі Оскар. Вулиця Незалежності 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

8 годину маємо і 42 хвилини. Ви слухаєте Team FM. Друзі, сьогодні неділя, 16 серпня. І знаєте, що прочитала в мережі? Пишуть, що супутник Землі буцімто знає про нас трохи більше, аніж ми самі. Одним словом, сьогодні типу особливий день за місячним календарем. День, коли всі наші зусилля нарешті переходять у якість. Що ж рекомендують астрологи та від чого застерігає місяць сьогодні? Що варто робити? Варто сміливо братися за найскладніші та найамбітніші проєкти. Будь-які починання сьогодні буквально приречені на успіх. Головне – продумати все до найменших дрібниць, щоб якась геть дрібничка не зіпсувала вам плани. А чого не слід робити, також кажуть астрологи, кажуть, не розтринькуйте дорогоцінну енергію на з'ясування стосунків із близькими. Натомість спрямуйте цей ресурс у роботу або творчість. І обов'язково захищайте власні кордони. Не дозволяйте проявляти несправедливість чи упередженість до себе або ж рідних. Тож, вимикаємо сумніви, вмикаємо продуктивність на максимум і вперед до нових вершин. А до слова, детальний астропрогноз теж чекає на вас. О годині 9 про це поговоримо. Ну, а поки просто прокидайтеся легесенько і спробуйте насолодитися прохолодою цього ранку, бо на день прогнозують спеку, друзі, справжню спеку.

0: Реклама. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Одну годину маємо і 55 хвилин. Друзі, наближаємо час новин на старті 9-ї години. Як завжди, будемо інформувати вас про головне і важливе, тож рекомендуємо залишатися з нами і пропонуємо послухати про головне на початку 9-ї години. Ну а на фінал цієї ще встигаємо почути кілька порад, як варто плекати українську.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім. Там, де ти.
3: Програма «Сила слова».
4: Ми часто кажемо «лишній», але це суржик. В українській мові є слово «зайвий». Наприклад, не «лишній квиток», а «зайвий квиток».
3: «Сила слова».

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9-й ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні, героям і героїням України слава. Друзі, 9-ту вже годину маємо і 3 хвилини, і далі про важливе станом на цю мить.
1: Новини Чернігівщини.
2: У Чернігові судитимуть посадовця комунального підприємства, якого обвинувачують у завданні місцевому бюджету майже 700 тисяч гривень збитків. За даними обласної прокуратури, під час ремонту каналізаційної мережі ще у 2021 році, тодішній заступник начальника відділу вніс до проєктної документації завищену вартість робіт. Обвинувальний акт за фактами зловживання службовим становищем і службового підроблення передали до суду. У Ніжинській гімназії номер 15 ремонтують укриття, розраховане на 600 людей. За повідомленням міського голови Олександра Кодоли, роботи виконали приблизно на 33%, а на проєкт спрямували 23 мільйони гривень державної субвенції та понад 6 мільйонів із місцевого бюджету. У сховище облаштовують 6 входів і виходів та оновлять систему вентиляції. У Сновській громаді перевірили готовність закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону. За повідомленням міського управління освіти, до перевірки долучилися представники ДСНС, поліції, Держпродспоживслужби та профспілки. Із 1 вересня у громаді працюватимуть 9 шкіл, 2 дитячі садки та 2 заклади позашкільної освіти. На Прилуччині перевірили готовність закладів освіти забезпечувати школярів гарячим харчуванням. За повідомленням районної державної адміністрації, під час наради обговорили організацію харчування для учнів із 1 до 11 класу, ведення необхідної документації та популяризацію здорового раціону. Учасники також визначили проблемні питання та можливі шляхи їх розв'язання. У Прилуках оновлять світлофорне обладнання у 3 місцях. За повідомленням комунальних служб, на перехресті вулиці Чорновола і Садової демонтують світлофор 1978 року, а новий обладнають таймером, звуковим супроводом, підсвічуванням переходу та резервним живленням. Власне, вже демонтували саме цей світлофор, а поки що новий не встановили. Світлофори також встановлять на перехресті Київської та Садової і поблизу центральної міської лікарні. Ольга Герасим'юк ініціює збереження будівлі колишньої школи в селі Брагинці Варвинської громади, зведеної на початку 20-го століття у стилі українського модерну. За інформацією видання «Вісник Че», школу закрили у 2021 році, однак громада продовжує доглядати за приміщенням. Будівлю планують внести до державного реєстру, щоб залучити кошти на її збереження з місцевого та державного бюджетів. До важливих інших подій. Військово-повітряні сили НАТО збили безпілотник, який порушив повітряний простір Румунії. Як повідомляє Reuters з посиланням на румунське міністерство оборони, дрон залетів з боку Молдови, а ціль вразив іспанський винищувач F-16, залучений до місії повітряного патрулювання. Уламки впали в незаселеній місцевості між двома селами, люди не постраждали. Походження апарата наразі не називають. Україна та ще 8 держав приєдналися до рішення Європейського Союзу про продовження санкцій проти Ірану. За заявою Європейської служби зовнішніх справ, обмеження діють через постачання Тегераном зброї Росії на підтримку збройних угрупувань на Близькому Сході та у районі Червоного моря. До рішення також долучилися Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія та Норвегія. Уночі 16 серпня російські війська атакували Київ балістичними ракетами, а Кривий Ріг – іншими засобами повітряного нападу. За повідомленнями місцевої влади та ДСНС, у столиці виникли пожежі на ринку і в нежитловій забудові постраждалих 2 людей, а в Кривому Розі внаслідок ударів по промислових об'єктах 1 людина загинула і 6 були поранені. На місцях атак працюють екстрені служби. Сили протиповітряної оборони вночі знешкодили 3 російські ракети та 85 безпілотників. За даними повітряних сил ЗСУ, Росія застосувала 106 ударних дронів, протикорабельні ракети «Онікс», балістичні ракети та керовані авіаційні ракети Х-59-69. Влучання зафіксували на 13 локаціях, падіння уламків ще у 3 місцях. Російська армія за минулу добу втратила в Україні близько 1510 військових. За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати особового складу Росії від початку повномасштабного вторгнення становлять орієнтовно 1,467,320 осіб. Також українські військові знищили 75 російських артилерійських систем. І про хороше, власне, наостанок.
0: Хороше наостанок.
2: Міністерство культури формує каталог українських культурних проєктів для представлення на міжнародних подіях у 2026-2027 роках. За повідомленням відомства, долучитися можуть діячі та організації, чиї роботи висвітлюють війну, українську ідентичність, відбудову, культурну спадщину та стійкість суспільства. Заявки приймають до 7 вересня, а відібрані проєкти можуть представити на конференції з відновлення України, Всесвітньому економічному форумі в Давосі та інших заходах.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
2: Далі ще кілька слів про погоду неділі.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: За даними Укргідрометеоцентру, сьогодні очікується ясна, суха погода. Прогнозують день неділі без опадів на Чернігівщині. А щодо температурних показників, максимально тепло сьогодні буде у місті Чернігів. Прогнозують синоптики до плюс 29. У Ніжині буде 28 максимум. В Корюківці також плюс 28. В Прилуках та Ічні максимум 27 за вікном сьогодні. Увечері температура знизиться до 21-22 градусів. Швидкість вітру сягатиме 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 746-753 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 58-61%.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
0: Реклама.
3: Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконно-оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик». Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Апельсини дуже корисні для жіночих грудей, повідомляє один британський журнал про здоров'я. Виявляється, смачні цитрусові не лише радують смак, а й дбають про красу. Їжте апельсини та посміхайтеся.
1: Цікаві факти.
0: Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: година 23 хвилини. Це була Олена Тополя на Тім ФМ. Друзі, дякуємо, що дочекалися астропрогнозу на сьогодні. Тож пропоную його послухати далі, дізнатися, що підготували зірки для кожного знаку зодіаку. Овни, чекайте на потужний приплив натхнення, не бійтеся сміливих ідей і проявляйте ініціативу. Тельці, час подбати про власний комфорт і фінансову стабільність. Послідовність принесе найкращий результат. Близнюки, це ідеальний день для спілкування та важливих переговорів. Ваші слова матимуть особливу силу. Раки, з'явиться чудовий шанс покращити фінансове становище чи поговорити про підвищення. Не применшуйте своїх заслуг. Леви, ви, як завжди, у центрі уваги. Продумані та сміливі дії допоможуть завоювати авторитет. Діви, знизьте темп і відпочиньте нарешті. Не намагайтеся контролювати все. Пауза поверне вам продуктивність. Терези, час відновити зв'язок із друзями та близькими. Простіший дзвінок чи зустріч подарують тепло і натхнення. Скорпіони, чекайте на несподівані новини та перші результати вашої праці. Ви рухаєтеся у правильному напрямку. Стрільці, додайте спонтанності, невелика поїздка або нова зустріч подарують бажане оновлення. Козирі, не бійтеся приймати допомогу та поради від інших. Це збереже час і вбереже вас від помилок. Отже, водолії ще у нас є. Водолії, чудовий день для нових знайомств. Одне випадкове спілкування може перерости в міцну дружбу чи партнерство. І риби наостанок. Риби, час попрощатися вам зі старими звичками, що заважають рухатися далі. Звільніть місце для нового. І це все. Це все, друзі. Бажаю вам гарного та успішного дня. І, звісно ж, до того докладемо руки, ми будемо додавати ще більше класної музики у ваш плейлист.
1: Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Аура Пул енд Лаунж. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо», ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+, щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool and Lounge, Ніжин, вулиця Прилуцька, 142, бронювання 067-915-88-88.
4: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар», щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

ті шторми, а нам точно не загрожують. Ота буря, яка збурювала нас 12-го ще серпня, сьогодні завершилася. А втім, аби почуватися на всі 100, незалежно від цих примх сонячних магнітосферних, фахівці традиційно радять не забувати про прості речі. Добре висипатися, пити достатньо чистої води та відмовитися від важкої їжі і алкоголю. Друзі, бажаємо вам чудового бадьорого дня неділі 16 серпня і, звісно, ж прекрасного самопочуття.

0: Реклама. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Програма «Сила слова».
2: Багато хто заказує квитки чи їжу. Але в українській мові ми замовляємо. Слово «заказ» – це типовий русизм. Отже, робимо не заказ, а замовлення. І не в розстрочку, а на виплат.
1: Сила слова.

0: Ви слухаєте Team FM. Dame un grr.
1: Un qué?
2: Un grr.
1: Un qué?
2: Un qué?
1: Un grr.
2: Un
1: qué?
2: Un grr.
0: Team. Там, де ти.
3: 9-ту годину маємо 55 хвилин і далі пропонуємо вам свіжу добірку інформаційну.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
3: Почуємося менше, ніж за 5 хвилин, а далі будемо слухати неперевершеного Бенсона «Boon Beautiful Things».
0: Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти.

0: Десята година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Десяте у місті нині, далі про головне.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російські війська протягом 15 серпня атакували щонайменше 11 населених пунктів у 4 прикордонних громадах Чернігівщини. За даними Чернігівського прикордонного загону, у Новгород-Сіверській, Семенівській, Сновській та Городнянській громадах зафіксували щонайменше 31 вибух. Росіяни застосували FPV-дрони, зокрема із запалювальною сумішю, ствольну артилерію та скидали вибухові пристрої з безпілотників. На Чернігівщині розшукують 15-річного Костянтина Волощука із села Тараса Шевченка Любицької громади. За повідомленням поліції області, вранці 14 серпня хлопець пішов до товариша та не повернувся. До пошуків залучили рятувальників і службового собаку. Усім, кому відома інформація про місце перебування підлітка, просять телефонувати за номером 093-653-0558 або ж 102. На Чернігівщині з 17 по 22 та з 24 по 29 серпня змінять розклад 3 приміських поїздів між Ніжином і Києвом. За повідомленням Укрзалізниці, потяг номер 69-13 вирушатиме з Ніжина о 8 годині, номер 69-14 з Києва о 14.09, номер 69-17 з Ніжина о 10.48. Прибуття до кінцевих станцій заплановане відповідно о 17 годині до Ніжина та о 13.23 до Києва, а потяг номер 69-13 після станції Бубрик курсуватиме за звичайним графіком. З 17 до 20 серпня мобільний аптечний пункт працюватиме у Варвинській, Срібнянській і Талалаївській громадах. За повідомленням Прилуцької районної державної адміністрації, він відвідає Олексинці, Гриціївку, Леляки, Діхтярі, Іванківці, Савинці, Горобіївку, Гурбинці, Харитонівку, Карпилівку та Лебединці. У мобільній аптеці можна буде придбати або замовити препарати, зокрема за програмою «Доступні ліки». У 28 дитячих садках Чернігова шукають учителів англійської мови напередодні нового навчального року. За інформацією міського управління освіти, з 1 вересня 2026 року вивчення англійської стане обов'язковим для вихованців віком від 5 до 6 років. Викладати зможуть фахівці з педагогічною освітою або рівнем володіння мовою не нижче B2, а заняття проводитимуть переважно в ігровій формі. У Чернігові 18 серпня після щотижневої перевірки відновить роботу пункт гуманітарної допомоги. За повідомленням волонтерки Людмили Короткої, пункт на вулиці Левка Лук'яненка, 91, працюватиме щовівторка і щоп'ятниці з 13 до 16 години. Там безкоштовно видаватимуть одяг, взуття, постільну білизну, шкільне приладдя, іграшки та інші речі. 30-річна жителька Чернігова переказала шахраям 15 тисяч гривень на автомобільні запчастини, яких так і не отримала. За повідомленням поліції Чернігівської області, після одержання передоплати продавець перестав виходити на зв'язок, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Поліція радить перевіряти продавців і за можливості оплачувати товар лише після отримання та огляду. До важливих міжнародних подій у Польській Познані двом жінкам висунули звинувачення після нападу на українців. Обидві визнали провину. Як повідомляє Polsat News, всю ніч проти 13 серпня підозрювані ображали двох працівників закладу харчування через їхню національність, плювали в них і застосовували силу. Однієї з нападниць загрожує до 5 років ув'язнення, інші – до 3. Обом заборонили наближатися до потерпілих і контактувати з ними. В Україні посилять контроль за дотриманням правил бронювання працівників, зокрема в IT-секторі. Як заявила міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук, цифрові системи дають змогу виявляти випадки, коли після скорочення штату компанії не переглядають кількість заброньованих працівників. Підприємства мають дотримуватися вимог законодавства, оскільки зловживання можуть поставити під сумнів подальше застосування механізму бронювання. В Україні розглядають запровадження пільгового кредитування аграріїв під заставу зерна, щоб вони могли не продавати врожай за невигідними цінами. За інформацією профільного міністерства, серед можливих інструментів продовження програми доступні кредити 5-7-9%, державні гарантії та пом'якшення умов кредитування посівної кампанії 2027 року. Сукупні втрати українського агросектору від початку повномасштабної війни перевищили 90 мільярдів доларів, а площі рівні. автомобілі скоротились майже на чверть.
1: Хороше наостанок.
4: В Україні презентували документальний серіал «Мілітарі спільноти» про людей і команди, які змінюють українське військо. За інформацією авторів проєкту, кожен епізод розповідає про окрему спільноту, її історію, цінності та внесок у розвиток військової освіти, технології, підтримку ветеранів і збереження пам'яті. Першу серію опублікували 31 липня на YouTube-каналі «Україна W». Ось там можна знайти цей відос.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі кілька слів про погодні умови цієї неділі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: За даними «Укргідрометеоцентру», на Чернігівщині сьогодні буде ясно і сухо, опадів не прогнозують. У день у Прилуках та Ічні повітря прогріється до плюс 27, у Ніжині прогнозують до плюс 28, у Корюківці і Чернігові буде найтепліше до плюс 29. Увечері температура знизиться до комфортних 20-22 градусів. Швидкість вітру сягатиме 4,5 метрів за секунду, атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-753 міліметрів ртутного стовпчика, відносна вологість повітря в день складе від 58 до 61%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
2: Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44.
3: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
4: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім Інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88.
5: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1.
6: Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.
7: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: факти.
1: Тепер я в курсі. В Японії є острів Тасіро, який ще називають котячим островом. Там пухнасті мешканці – це не просто улюбленці, а справжні божества. І котів там у 7 разів більше, ніж людей. Якщо у вас вдома один кіт і ви думаєте, що це вже багато, просто знайте, на землі є місце, де царює муркотіння.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

І уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 10 година 26 хвилин. Ви слухаєте Team FM. Друзі, сьогодні разом проживаємо неділю 16 серпня. І далі прям максимально уважно варто послухати усім водіям та автовласникам. На дорогах країни активізували шахраї, які вигадали нову схему на темі обов'язкового техогляду. Кіберполіція та головний сервісний центр МВС застерігають. В мережі масово з'являються оголошення та фішингові сайти, де пропонують пройти технічний контроль дистанційно. Шахраї обіцяють офіційний протокол за лічені хвилини, без виїзду на СТО та ще й за заниженою ціною. Схема дуже проста, з вас беруть повну передоплату, а натомість або зникають, або надсилають фальшивку. Пам'ятайте, пройти техогляд онлайн неможливо. Процедура вимагає виключно фізичної присутності авто на акредитованій станції з обов'язковою фото та відеофіксацією, яка одразу передається до бази МВС. Ну і попутно нагадаю, кому потрібен той техогляд. Комерційному транспорту найперше, вантажівкам, автобусам, таксі, спецтехніці та авто, що перевозять пасажирів заради прибутку. А як перевірити документи, теж нагадаю, легітимність протоколу можна миттєво, безкоштовно пробити на офіційному сайті сервісного центру МВС за номерним знаком чи номером документа. Не дайте аферистам нажитися на вас, друзі. Користуйтеся лише акредитованими пунктами перевірки і слухайте ще більше автоновин в ефірі Team FM.
1: Реклама. Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
3: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155234 від 24.10.2025 року.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
5: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
2: Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.

Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

10:45. Ви слухаєте Тимофем. Друзі, вчора виходимо з подругою пізно вже ввечері з одного супермаркетів міста. Вона каже: а в тебе є додаток? Я кажу: та ні, немає. Вона каже: скачай, там будуть додаткові знижки на товари. Так от далі лайфхак дня для всіх, хто любить знижки. І ще трошечки небанальні татушки. 24-річний хлопець з Амстердама на ім'я Леві Танк вивів користування програмами лояльності на абсолютно новий рівень. Який там додаток? Хлопчина просто набив у себе на руці штрих-код картки знижок місцевої мережі супермаркетів. А причому сам малюнок він стилізував під коробочку свого улюбленого шоколадного молока. Тепер на касі йому не потрібно шукати пластикову картку чи відкривати застосунок у смартфоні. Він просто прикладає руку до сканера, отримує свої бонуси і насолоджується здивованими поглядами касирів та покупців у черзі. У соцмережах, звісно, думки розділилися. Хтось жартує, що хлопець заплатив сотню євро за тату заради знижки у кілька центів, а хтось називає це чистим генієм. Сам же Леві каже, що це для нього не лише зручність гумора і спогад про студентські роки. Ну, ось така от вам креативна економія. Така інформація, знаєте, на подумати. До речі, яке найнезвичніше татуювання бачили ви? Напишіть нам у месенджер Viber або ж Telegram 093-429-8899. А ми тим часом додаємо ще більше класної музики для класного ранку вашого цієї неділі в компанії Тимофем.

0: оперативної інформації. У місті нині Прилуцькому районі, давайте скажемо так, активно працює ППО, тож будьте уважні та обережні. Нагадаю, вкотре про головне, повітряна тривога ще триває у Прилуцькому, Ніжинському та Новгород-Сіверському районі Чернігівщини, тож будьте уважні, обачні, обережні. Бережіть себе, друзі, і дотримуйтеся правил безпеки.
1: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Римку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на радіо Тім. 063-841-89-84.
2: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе.
3: Team FM.

0: 10 година 57 хвилин. Як завжди, у цій порі ми анонсуємо вам інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Тож про все важливе і актуальне пропонуємо послухати менше, ніж за 2 хвилини. Залишайтеся з Team

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо вже 11 годину і далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині розшукують Костянтина Волощука 2011 року народження із села Тараса Шевченка Любицької громади. За повідомленням поліції області, 14 серпня хлопець пішов до товариша і не повернувся. Його зріст близько 170 сантиметрів. Він худорлявий, має коротке темне волосся і темно-сірі очі. Був одягнений у світлі джинсові шорти, темну футболку та чорні гумові шльопанці. Усіх, кому відома інформація про місце перебування підлітка, просять негайно телефонувати за номером 093-653-0558 або ж 102. У Чернігові оголосили конкурси з визначення перевізників на автобусні маршрути номер 20, 22, 29 і 36. За повідомленням міської ради, щонайменше 70% автобусів на кожному маршруті мають бути пристосовані для маломобільних пасажирів, а транспорт відповідати екологічному стандарту Євро-5 або вищому. Документи прийматимуть до 12 години 10 вересня. Засідання конкурсного комітету відбудеться 25 вересня. У Ніжинському дитячому садку номер 17 «Перлинка» з 1 вересня планують відкрити четверту інклюзивну групу. За повідомленням Ніжинської міської ради, заклад із моніторинговим візитом відвідали представники ЮНІСЕФ. За підтримки організації у садочку відремонтували 3 групи, встановили інклюзивний підйомник, придбали меблі, інвертор та акумулятори для резервного освітлення. У Сновську та громаді продовжують видаляти амброзію. За повідомленням міської ради, роботи проводять біля Грасимового озера, на дитячих майданчиках і поблизу озера, на вулиці Партизанській. Жителі закликають своєчасно знищувати рослину біля будинків, підприємств і земельних ділянок, а також не залишати сміття у місцях відпочинку. У серпні та вересні Держпраці проводить всеукраїнську інформаційну кампанію «Виходь на світло». За повідомленням Центрального міжрегіонального управління Держпраці, працівникам і роботодавцям роз'яснюватимуть ризики незадекларованої зайнятості та переваги офіційного працевлаштування. Інспектори відвідуватимуть підприємства, поширюватимуть інформаційні матеріали та оцінюватимуть ризики використання незадекларованої праці. Далі до інших новин. Кількість загиблих унаслідок нічної російської атаки на Кривий Ріг зросла до 2, ще 13 людей постраждали. За повідомленням Олександра Вілкула, з-під завалів дістали тіло 44-річного чоловіка, 5 поранених госпіталізували, один із них перебуває у тяжкому стані. У місті пошкоджені 2 промислові підприємства, 13 багатоквартирних будинків, ліцей, медичний центр і магазини. Розбір завалів триває. Військово-морські сили України вночі 16 серпня вразили позиції російського берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму. За повідомленням МВС, ЗСУ удари завдали по стартових позиціях і місцю дислокації комплексу. Противник зазнав значних втрат в озброєнні та живій силі. Остаточні дані уточнюють. Російські війська використовують «Бастіон» для ударів по Україні надзвуковими ракетами «Онікс» і гіперзвуковими ракетами «Циркон». Ювенальна поліція назвала кібербулінг, шахрайство, небезпечні знайомства та вербування серед основних загроз для дітей в інтернеті. За словами очільника ювенальної поліції Василя Богдана, зловмисники можуть спочатку ввійти в довіру через соціальні мережі, месенджери чи онлайн-ігри, а згодом втягнути дитину у протиправну діяльність. Батькам радять звертати увагу на різкі зміни в поведінці, появу незрозумілих грошей або подарунків і підтримувати довірливе спілкування замість тотального контролю.
1: Хороше наостанок.
3: Українські рятувальники повернулися із Франції, де майже 2 тижні допомагали гасити масштабні лісові пожежі. За повідомленням міністра внутрішніх справ Івана Вигівського, це була перша місія України в наданні допомоги державі Євросоюзу у межах механізму цивільного захисту ЄС, до якої залучили 70 рятувальників і 15 одиниць техніки. Українські фахівці патрулювали ліси, виявляли нові займання за допомогою безпілотників і разом з іноземними колегами стримували поширення вогню.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Друзі, варто бути уважними сьогодні щодо вогню і на території України, адже прогнозують синоптики знову спекотні дні.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: А ми всі розуміємо, що ризик пожежі у спекотні дні підвищується в рази. А сьогодні на Чернігівщині очікується ясна і суха погода. У Прилуках, Ічні, Ніжині та Чернігові буде сонячно весь день. У Корюківці можливі тимчасові захмарення неба, однак опадів теж не прогнозують. А повітря сьогодні прогріється максимум до 27-29 градусів тепла. Увечері знизиться температура до 20-22 градусів. Швидкість вітру сягатиме 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься в межах 746-753 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме близько 55%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Team FM.

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Чернігівці, зустрічайте нову якість домашнього інтернету. «Гранат Україна» запускає у Чернігові швидкісну волоконну оптичну мережу для квартир і приватних будинків. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: треба пентру та. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Танцювальна електронна музика відлякує комарів. За даними журналу «Тропіка», під час експерименту комарі ставали менш активними та рідше кусали, коли звучала гучна та ритмічна музика. Наприклад, трек від Дорофеєвої. Якщо хочете захиститися, не обов'язково мазатися спреями. Вмикайте гучніше музику і нехай комарі танцюють подалі.
0: Цікаві факти.
2: Друзі, 11 годину маємо і 13 хвилин. Знову в Чернігівському районі оголошено сигнал повітряної тривоги. Отож, станом на цю мить повітряна тривога триває в 4 районах Чернігівщини. Це Чернігівський, Прилуцький, Ніжинський та Новгород-Сіверський.

уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Хлопці, честь, модники і модниці, якщо ви вже приглядаєтеся до осіннього гардеробу, напиніть, як каже моя бабця. Не ховайте подалі шорти, футболки, легенькі сукенки. Зачекайте, бо вересень готує нам справжній сюрприз. І, схоже, вирішив просто продовжити літо ще на цілий місяць. За даними європейських синоптиків, на нас чекає сухий, сонячний і дуже теплий початок осені. Увесь регіон накриє потужний антициклон, який просто розжене всі хмари і дощі. Температура буде вищою за норму десь на 1,5-2 градуси, тож перші два тижні вересня минуть практично без опадів. Це, звісно, чудова новина для прогулянок та вихідних на природі. Нас чекає винятково тривале і комфортне бабине літочко майже до самого жовтня. Щоправда, є й інший бік медалі. Через таку посуху суттєво зростає рівень пожежної небезпеки, тож будьте особливо обережні з вогнем на довкіллі, а та й парасолі далеко не ховайте. Поодинокі короткочасні зливи з грозами час від часу все ж таки нагадуватимуть, що на календарі вересень. Тож поки що насолоджуємося теплом і ловимо кожен сонячний промінчик. І, звісно ж, додаємо ще більше класної музики в етер Тімофем.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922.
3: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак є, одяг та взуття є, аксесуари теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж», Переяславська 4А, біля кафе «Малятко».
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Соціальна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

11:43. Ви слухаєте Team FM, друзі, одразу про головне, а потім про абсолютно неважливе, проте до сверблячки цікаве. А нині маємо повітряну тривогу. На Чернігівщині повітряна тривога триває у Корюківському, Прилуцькому, Ніжинському та Новгород-Сіверському районах Чернігівської області. У Чернігівському районі щойно оголосили про відбій. Тож жителів Новгород-Сіверського, Ніжинського, Прилуцького та Корюківського районів просимо бути максимально уважними, обачними і

Отже, «У гонитві за щастям» – це 2006 рік, до речі. Потужна драма на реальних подіях про батька-одинака, який долає злидні заради майбутнього свого сина. Фільм, що доводить, виходу немає лише з домовини, а все інше вирішується. «Їсти, молитися, кохати» – класика, 2010-й. Історія для тих, хто почувається застряглим. Головна героїня залишає комфортне життя, аби віднайти себе через смачну їжу в Італії, духовність в Індії і справжнє кохання на Балі. А ще радимо подивитися «Маленька міс щастя» – 2006 рік. Життєва і кумедна історія про трохи божевільну родину, яка вирушає в дорожню подорож, аби їхня 7-річна донька взяла участь у конкурсі краси. А якщо хочете розширити свій кіновечір, зверніть увагу на такі шедеври, як «Таємне життя Волтера Міті», «Амелі», надихаючу історію «Вуличний кіт на ім'я Боб» або зворушливу стрічку «Ми купили зоопарк». Вмикайте хороше кіно, надихайтеся і пам'ятайте, міняти життя на краще ніколи не пізно. Ну, а ми будемо пробувати силкуватися змінити ваш стан, принаймні, якщо не життя, то ваш стан на краще, покращити ваш настрій за допомогою класних хітів. Додавайте гучності.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Програма «Сила слова».
2: Давай домовимось – це калька. Правильна форма наказового способу – домовмося. Замість «давай малювати» – кажіть «малюймо». Замість «давай пити каву» – «пиємо каву».
0: Сила слова. Ви слухаєте Тім FM.

0: А ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Тім ФМ.

0: моя.
1: 11 година 55 хвилин, друзі, у цій порі, як завжди, ми запрошуємо вас послухати інформаційну службу новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Запрошуємо послухати о 12-й рівно про тимчасові зміни в роботі громадського транспорту та русі електропотягів, а також нові генератори для критички Чернігова. Розкажу про ураження військових об'єктів росіян на окупованих територіях, а ще парастас за Євген Коновальцем та указ про національні святині. Ну а серед хорошого – капусняк за рецептами з Чернігівщини, який допоміг зібрати кошти для військових. Про все почуєте в деталях менше, ніж за 4 хвилини.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Полудень маємо у місті, далі про головне станом на цю мить.
3: Новини Чернігівщини.
4: Російські війська протягом доби атакували 11 населених пунктів прикордоння Чернігівщини. За повідомленням Державної прикордонної служби, зафіксували 32 вибухи унаслідок ударів FPV-дронами, ствольною артилерією та скидів із безпілотників. Під вогнем перебували населені пункти Новгород-Сіверська, Семенівської, Сновської та Городнянської громад. У Чернігові 17 та 18 серпня тимчасово змінять роботу громадського транспорту через відключення електропостачання. За повідомленням міської ради, тролейбус номер 7А та номер 10 не курсуватимуть. Маршрут номер 8Т та номер 9Т працюватимуть за скороченими схемами, а на маршруті номер 11 використовуватимуть автобуси. Маршрут номер 2, 3 та номер 4 працюватимуть без змін. До слова, нагадаю, у Славутичі сьогодні 16 серпня, а в останні діють тимчасові зміни в русі електропотягів через ремонтні роботи. Поїзди номер 886, 885 та номер 892, 891 курсують до Чернігова замість Славутича. А рейси номер 6851 Чернігів-Славутич і 6854 Славутич-Чернігів скасовані. Пасажирів просять врахувати зміни під час планування поїздок. А ще дизель-поїзд номер 6333 Бахмач-Гребінка не курсуватиме сьогодні, 16 серпня, та завтра, 17 серпня. За повідомленням перевізника, рейс тимчасово скасували, тому пасажирам варто заздалегідь скоригувати маршрут. За розкладом, поїзд мав прибувати до Бахмача о 8 годині та вирушати о 8.08. Чернігів отримав 17 генераторів потужністю від 50 до 200 кВт для резервного електроживлення. За повідомленням міської ради, обладнання надійшло за сприяння міжнародної організації. Генератори розподілять між підприємствами критичної інфраструктури та соціальними об'єктами громади. У селі Кобища Бобровицької громади розпочала роботу сімейна лікарка Аліна Катруха. За повідомленням місцевого центру первинної медико-санітарної допомоги, вона прийматиме пацієнтів у Кобищанській амбулаторії з понеділка до п'ятниці, а з 9 до 16 години. Жителі можуть укласти з лікаркою декларацію, надавши паспорт, ідентифікаційний код і номер мобільного телефону. У селищі Подище Ладенської громади відремонтували приміщення для надання поштових послуг. За повідомленням голови громади Романа Ювченка, роботи виконали спільно селищна рада та комунальне підприємство «Ладенпослуга». Приміщення облаштували, щоб жителі могли отримувати пенсії та інші послуги мобільного відділення «Укрпошти» у належних умовах. До інших важливих подій, Сили оборони України вночі 16 серпня вразили низку російських військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях. За повідомленням Генштабу ЗСУ, у Криму під удар потрапив район розташування ракетного підрозділу, а поблизу Світло-Долинського на Запоріжжі – залізничний міст, який росіяни використовували для військової логістики. У Карлівці, що на Донеччині, українські військові також знищили склади боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення противника. У Києві провели парастас за першим головою організації українських націоналістів, полковником армії УНР Євгеном Коновальцем. За повідомленням Суспільного, за упокійну службу відправили 15 серпня в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ, куди напередодні доправили прах полковника з Нідерландів. Євгена Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Президент Володимир Зеленський підписав указ про національні святині українського народу. За інформацією Офісу президента, уряд має до 24 серпня підготувати законопроєкт із критеріями надання такого статусу, додатковими заходами охорони та відповідальністю за руйнування святинь. Кабінету міністрів також доручили просувати українські пам'ятки до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
1: Хороше наостанок.
4: На благодійному фестивалі в Яготині відвідувачів пригощали капусняком за рецептами з села Вороньки, що на Чернігівщині. За інформацією видання «Вісник ЧЕС», страву приготувала місцева жителька Ольга Надольська, а замість плати гості залишали пожертви на підтримку військових. Загалом під час заходу зібрали понад 8 тисяч гривень, які передали підрозділу односельця Миколи Семка на ремонт автомобіля.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі кілька слів про погодні умови цього дня неділі, 16 серпня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Коротко далі. Насправді, бо ж прогноз погоди аж ніяк не змінився за останню годину. Тож, друзі, сьогодні варто чекати сонячної і сухої погоди. Опадів не прогнозують. Максимальні показники температури в день сягнуть позначки плюс 29, а швидкість вітру прогнозують до 4,5 метрів за секунду. До речі, ввечері знизиться температура до комфортних 20-22 градусів. Атмосферний тиск триматиметься у межах 746-753 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме близько 55-58%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.

0: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик!
1: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

12 година 27 хвилин у місті. Ви слухаєте Тімофем, друзі, і чесно кажучи, у мене для вас далі офіційно наймиліша новина цього дня, мабуть. Хоча ще весь день попереду практично. Коротше, виявляється, зробити щасливішим будь-якого собаку значно простіше, ніж ми собі думали. І для того не треба смаколиків. Вчені провели дуже цікаве дослідження. Вони показували хвостатим фотографії людей із різними емоціями та сканували їхній мозок. У дослідженні взяли участь 14 чотирилапих, і результати просто вражають. Коли собаки бачили усміхнене, щасливе людське обличчя, навіть абсолютно незнайомої людини, у їхньому мозку миттєво спалахувала ділянка, відповідальна за систему винагороди. Простими словами, ваша щира посмішка викликає в собачому мозку точно такий самий сплеск щастя і кайфу, як і смачний смаколик або запах улюбленого господаря. Тож даруйте посмішки перехожим і хвостатим на вулиці теж. Це працює краще за будь-які ласощі.

Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39. Іноді лише кілька слів змінюють увесь день. Лови або передавай гарячий привіт на Тім ФМ. Спонтанний, щирий, справжній. Привітай з днем народження або просто нагадай: ти важлива для мене. Ми передамо твої слова одразу в ефірі. Пиши на Viber 093 429 88 99. Ділися теплом миттєво. Тім ФМ. Там, де ти. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Улюблених героїв Тома та Джері спочатку звали Джаспер та Джинкс. У першому мультфільмі 40-го року минулого століття в студії MGM кота нарекли Джаспером, а мишеня Джинксом. Лише згодом, коли дует став хітом, їм дали імена Том та Джері, які стали легендою. Наступного разу, коли по телевізору стартоне мультик, знайте, у Тома та Джері теж був період, коли вони шукали себе.
0: Цікаві факти. Радіо Тім. Джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Ваш інтер'єр – ваші правила.
2: Тім FM.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
3: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
4: Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: 12 година 52 хвилини, друзі, гуртаю стрічку соцмереж, думаю, ну що ви такого цікавого звідти почерпнути і вам розказати, і там з нинім просто справжній вірусний вибух в українському соцмережевому просторі, назвала би його так. Усі вже звикли до стандартних фоточок з відпочинку, але вчитель Руслан Ігорович Циганков підірвав трец одним лише кадром. Чоловік просто сфоткався в басейні, голова видніється з води, руки і ноги кумедно розставлені в боки, ну чисто тобі морська зірочка. І тут почалася справжня вакханалія серед СММ-ників. Першим підхопив хвилю «Київстар». Вони миттєво перетворили силует Руслана Ігоровича на свій новий логотип і навіть поставили на аватарку. Далі флешмоб підхопили «Пумба», «Аврора», «Галичина», «Калуш» та «Епіцентр». Останні, до речі, домалювали вчителю швабру з відром. Мовляв, після такого занурення треба рятувати сусідів знизу. Користувачі теж не відстають. Руслана Ігоровича вже фотошоплять у «Титанік», відправляють на дно океану до губки Боба і порівнюють з останнім вареником, який самотньо плаває в каструлі. Ось таке незвичайне, точніше, ось таке звичайне фото з басейну зробило учителя головною зіркою українських мемчиків. А сьогодні неділя, друзі, і прекрасна погода, і гайда на басейни. Наступною зіркою соцмереж може стати будь-хто з нас. А ви напишіть нам у соцмережах, чи бачили вже це фото. Ми ж будемо рухатися далі і готувати для вас підсумковий випуск новин на 13-му.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: Програма «Сила слова».
1: В загальному. Коли хочете підсумувати, не кажіть «в загальному я задоволений». Правильно, загалом. Це одне слово, яке замінює незграбну конструкцію.
0: Сила слова.

0: Програма «Chill Time» на Team FM.
1: Team FM.
2: Тринадцята година.
3: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
1: Новини на Team FM.
4: 13-го місці нині, отже, далі підсумуємо інформаційний ранок цієї неділі, 16 серпня.
1: Новини Чернігівщини.
4: На Чернігівщині розшукують Костянтина Волощука, 2011 року народження, із села Тараса Шевченка Любицької громади. За повідомленням поліції області, 14 серпня хлопець пішов до товариша і не повернувся. Його зріст близько 170 сантиметрів. Він худорлявий, має коротке темне волосся і темно-сірі очі. Був одягнений у світлі джинсові шорти, темну футболку та чорні гумові шльопанці. Усіх, кому відома інформація про місце перебування підлітка, просять негайно телефонувати за номером 093-653-0558 або ж 102. У Чернігові 17 та 18 серпня тимчасово змінять роботу громадського транспорту через відключення електропостачання. За повідомленням міської ради, тролейбуси номер 7А та номер 10 не курсуватимуть. Маршрут номер 8Т та номер 9Т працюватимуть за скороченими схемами. А на маршруті номер 11 використовуватимуть автобуси. Маршрути номер 2, номер 3 та номер 4 працюватимуть без змін. У Славутичі сьогодні, 16 серпня, востаннє діють тимчасові зміни в русі електропотягів через ремонтні роботи. За інформацією з оголошення для пасажирів, поїзди номер 886, 885 та номер 892, 891 курсують до Чернігова замість Славутича. А рейси номер 6851 Чернігів-Славутич і номер 6854 Славутич-Чернігів скасовані. Пасажирів просять враховувати зміни під час планування поїздок. Дизель-поїзд номер 6333 Бахмач-Гребінка не курсуватиме сьогодні, 16 серпня, і ще й завтра, 17 серпня. За повідомленням перевізника, рейс тимчасово скасували, тому пасажирам варто заздалегідь скоригувати свій маршрут. На Чернігівщині з 17 по 22 та з 24 по 29 серпня змінять розклад трьох приміських поїздів між Ніжином і Києвом. За повідомленням Укрзалізниці, поїзд номер 6913 вирушатиме з Ніжина о 8 годині, номер 6914 з Києва о 14.09, номер 6917 з Ніжина о 10.48. Поїзд номер 6914 прибуватиме до Ніжина о 17 годині, номер 6917 до Києва о 13.23, а номер 6913 після станції Бобрик курсуватиме за звичайним графіком. З 17 до 20 серпня мобільний аптечний пункт працюватиме у Варвинській, Срібнянській і Талалаївській громадах. За повідомленням Прилуцької районної державної адміністрації, він відвідає Олексинці, Гриціївку, Лиляки, Дігтярі, Іванківці, Савинці, Горобіївку, Гурбинці, Харитонівку, Карпилівку та Лебединці. У мобільній аптеці можна буде придбати або замовити препарати, зокрема за програмою «Доступні ліки». Друзі, маємо сповіщення про повітряну тривогу у Корюківській та Новгород-Сіверському районі Чернігівщини, тож жителів Корюківського та Новгород-Сіверського районів просимо прослідувати у найближче укриття. І повертаємося до важливих подій регіональних. Зокрема, у Ніжинській гімназії номер 15 ремонтують укриття, розраховане на 600 людей. За повідомленням міського голови Олександра Кодоли, роботи виконали приблизно на 33%, а на проєкт спрямували 23 мільйони гривень державної субвенції та понад 6 мільйонів із місцевого бюджету. У сховище облаштують 6 входів і виходів та оновлять систему вентиляції. У селі Кобища Бобровицької громади розпочала роботу сімейна лікарка Аліна Катруха. За повідомленням місцевого центру первинної медико-санітарної допомоги, вона прийматиме пацієнтів у Кобищанській амбулаторії з понеділка до п'ятниці з 9 до 16. Жителі можуть укласти з лікаркою декларацію, надавши паспорт, ідентифікаційний код і номер мобільного телефону. У Чернігові з 18 серпня після тритижневої перерви відновить роботу пункт гуманітарної допомоги. За повідомленням волонтерки Людмили Короткої, пункт на вулиці Левка Лук'яненка, 91, працюватиме щовівторка і щоп'ятниці з 13 до 16. Там безкоштовно видаватимуть одяг, взуття, постільну білизну, шкільне приладдя, іграшки та інші речі. У селі Подище Ладенської громади відремонтували приміщення для надання поштових послуг. За повідомленням голови громади Романа Ювченка, роботи виконали спільно селищна рада та комунальне підприємство «Ладенпослуга». Приміщення облаштували, щоб жителі могли отримувати пенсії та інші послуги мобільного відділення «Укрпошти» у належних умовах. На підприємстві «Веселі бобри» у Козельці четвертий місяць працюють четверо громадян Індії. За інформацією видання «Вісник Че», вони виготовляють дерев'яні розпалювачі для камінів, офіційно працевлаштовані і отримують близько 31 тисячі гривень на місяць. Залучити іноземців підприємство вирішило через нестачу працівників, а надалі там планують працевлаштувати ще чотирьох громадян Індії. У Батурині для дітей з родин ветеранів і зниклих безвісти військовослужбовців провели захід «Археологія Батурина. Минуле поруч». За інформацією видання «Час Чернігівський», учасники відвідали місця розкопок заміської садиби Івана Мазепи та поспілкувалися з науковцями міжнародної Україно-Канадської експедиції. Під час квесту вони працювали зі справжніми археологічними знахідками, керамічними розетками та кахлями 12-го, початку 13-го століття. Ще підсумуємо важливі події. Сили оборони України вночі 16 серпня вразили низку російських військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях. За повідомленням Генштабу ЗСУ, у Криму під удар потрапив район розташування ракетного підрозділу, а поблизу Світлодолинського на Запоріжжі – залізничний міст, який росіяни використовували для військової логістики. У Карлівці, що на Донеччині, українські військові також знищили склади боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення противника.
3: Новини спорту.
4: Ярослава Магучих утретє поспіль стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту. За інформацією «Суспільне спорт», українка виборола золоту медаль із результатом 1 метр 97 сантиметрів, випередивши представниць Польщі та Чорногорії. Ще одна українка Ірина Геращенко подолала 1 метр 92 сантиметри та посіла п'яте місце.
1: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: І вже в останнє сьогодні про погоду на сьогодні.
3: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої
4: на
3: погоди.
4: На Чернігівщині сьогодні буде переважно сонячно і без опадів. Лише в Корюківці надвечір з'являться хмари, проте опадів чекати все одно не варто. В день температура повітря становитиме від 27 градусів у Прилуках та Ічні до 29 в Чернігові і Корюківці. У Ніжині прогнозують плюс 28. Вітер до 4,5 метрів за секунду, атмосферний тиск 746-750. 53 міліметри ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 58%.
1: Погода на Тім ФМ.
3: Реклама.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру.
5: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай. Колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська, 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.
0: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Дівчата витрачають близько 5 років свого життя на макіяж. За даними дослідження, опублікованого в американському журналі «Косметика», це майже як дивитися улюблений серіал без перерв, тільки про красу. Виходить, що макіяж – це як друга вища освіта, тільки із блискітками.
0: Цікаві факти.

0: Team FM – це знані хіти, сучасні хіти і нова, найкраща музика.
1: Супер! Ви зачиняєте. Наступна станція.

0: Реклама.
1: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів УТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в УТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: Сітка чи сітка? Коли ми говоримо про огорожу або штатний розклад, ми вживаємо слово «сітка». Суржикове «сітка» залишаємо за кордоном.
0: «Сила слова».

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Team Internet Service Provider вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Team. Тут починається твоя кар'єра. Аура Pool & Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі. Для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool & Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».

0: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям та героїням України слава! 14 годину маємо і 2 хвилини, і далі про головне станом на цю мить.
1: Новини Чернігівщини.
2: У Чернігові патрульні зупинили 64-річного водія Рено Меган з показником алкоголю 3,50 проміли. За повідомленням патрульної поліції, це майже у 18 разів перевищує допустимий рівень, а повторний огляд у медичному закладі підтвердив стан сп'яніння. На чоловіка склали адміністративні матеріали та відсторонили його від керування автомобілем. У Прилуках розпочали безоплатний скринінг здоров'я для жителів громади віком від 40 років. За повідомленням міського центру первинної медико-санітарної допомоги, обстеження проводять для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та розладів психічного здоров'я в амбулаторії номер 5 на вулиці Київській, 56. Сьогодні записатися можна за номером 050 928 9047, а з 17 серпня, тобто від завтра, за номером 066 566-0139, ну або ж особисто у реєстратурі. Військовослужбовець Сил спеціальних операцій Владислав Захарченко передав Борзнянській громаді прапор і подяку від свого підрозділу. За повідомленням громади, це стало знаком вдячності за допомогу при придбанні необхідного для військових обладнання. Уродженець Борзнянщини добровільно вступив до лав ЗСУ у 19 років. Після поранення пройшов лікування та реабілітацію, а у січні 2026 року повернувся до служби. У Чернігові 17 та 18 серпня через відключення електропостачання тимчасово змінять рух громадського транспорту. За повідомленням міської ради, тролейбуси номер 7А та номер 10 не курсуватимуть. Маршрут номер 8Т працюватиме від Незалежності до діагностичного центру. Номер 9Т – від автовокзалу до лижної бази, а на маршруті номер 11 використовуватимуть автобуси. Маршрути номер 2, 3 і 4 курсуватимуть без змін. До важливих міжнародних подій президент Південної Кореї Лі Дже Мьон запропонував перейти від перемир'я до постійного миру на Корейському півострові. За інформацією Суспільного, він закликав Сеул і Пхеньян відновити діалог, створити механізми запобігання військовій ескалації та обговорити обмеження ядерного потенціалу КНДР. Північна і Південна Кореї формально досі перебувають у стані війни, оскільки бойові дії 1953 року завершилися перемир'ям, а не мирним договором. У Ліхтенштейні тим часом жінкам дозволили успадковувати престол на рівні з чоловіками. Як повідомляє Індепендент та Френс-24, відтепер трон переходитиме до першої дитини правителя незалежно від її статі. На чинну чергу престолонаступництва зміни не вплинуть, оскільки старшою дитиною спадкоємця принца Алоїза є 31-річний принц Йозеф Ванцель. До всеукраїнських важливих подій український штаб уперше керував кораблями НАТО під час міжнародних навчань «Сі-Бриз-2026» та координував протимінні операції. За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, під час морської частини біля берегів Великої Британії оцінювали готовність українського штабу і екіпажів працювати за стандартами Альянсу. Сухопутні навчання за участі морських піхотинців відбулися в Румунії, а українські аварійно-рятувальні фахівці працювали в одній із країн Балтії. Сили оборони України вночі 16 серпня вразили підприємство російського військово-промислового комплексу «Комбінат Каменський» у Ростовській області. За повідомленням Генштабу ЗСУ, завод виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів систем «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а після удару на його території виникла пожежа. Генштаб також підтвердив зупинку нафтохімічного комплексу «Запсибнефтехім» у Тобольську та ураження кількох установок нафтопереробного заводу «Орськнефтеоргсинтез».
0: Хороше наостанок.
2: Українські школярі здобули золоту та 2 срібні медалі на міжнародній олімпіаді з інформатики, яка тривала з 9 по 16 серпня в Ташкенті. За повідомленням всеукраїнських олімпіад з інформатики, серед 375 учасників із 92 країн переміг учень Харківського ліцею номер 118 Владислав Халін. А срібними призерами стали Дар'я Перекопська з Дніпра та Ілля Шевченко з Харкова. Почесну грамоту також отримала українка Дар'я Лобас, яка навчається у Вроцлаві.
1: Новини. Новини на Team FM. Погода.
2: Далі підглянемо у погоду понеділка, 17 серпня.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: За даними Укргідрометеоцентру, завтра, 17 серпня, на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. Вичні, Ніжині та Чернігові у другій половині дня прогнозують невеликий дощ. У Прилуках і Корюківці опади можливі увечері. А вночі температура повітря становитиме від 16 до 18 градусів тепла. В день у Корюківці повітря прогріється до плюс 27, в Ічні та Ніжині до 28 з плюсом, у Прилуках і Чернігові до плюс 29. Увечері буде 20-21 градус тепла. Швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 743-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 40% в день і 86% уночі.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: Погода на Тім ФМ.
3: Програма «Та ти шо?».
0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію? У своїй громаді. Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У повному китайському алфавіті понад 40 тисяч ієрогліфів. Про це пише сайт Британіка. У повсякденному житті зазвичай використовують лише 3-5 тисяч. Тож, якщо вам здається, що домашка важка, уявіть на підручник із китайської мови.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Хвилю FM.
1: 14 година і вже 27 навіть хвилин. Так, щойно. 14.27 рівно. Увага, друзі, що вам хотіла розказати сьогодні ще цікавого. В Росії чергова істерика, а в українських артистів нові визнання від країни-агресорки. Російський суд офіційно визнав пісню франківської співачки Фінка «Бий москаля» екстремістським матеріалом і поповнив нею свій списочок заборон.
0: Та ти що?
1: Сусідів-агресорів неабияк тригернула гостра гуцульська риторика, використання місцевого діалекту та рядки про неприйняття російської культури. Особливо їх зачепили слова «А я з дитинства ненавиджу москалів і най Бог помагає». Сама ж Фінка відреагувала на рішення російського суду з фірмовим сарказмом. У своїх соцмережах співачка виклала скриншот новини із коротким підписом «Та не може бути». Що ж, вітаємо артистку з офіційним визнанням її творчості ворожим екстремізмом у РФ. А це однозначно знак якості для українського етнопопу, погодьтеся, друзі. Ну, а ми далі будемо слухати своє, підтримувати своє. Клавдію Петрівну, свою, слухаємо одразу по короткій комерційній інформації.
2: Реклама.
3: Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у перетині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073-783-80-90. Деталі на granat.ua.
4: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
3: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.
5: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі Оскар. Прилуки.
6: Розміщення реклами на Радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Непомітно серце вкрала моє назавжди.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 14 година 49 хвилин. Це легендарна Пінк на Тімофем звучить. А сьогодні свій день народження святкує інша легенда. Сьогодні свій 68-й день народження святкує справжня королева поп-музики, неперевершена Мадонна.
1: Та ти що?
0: І у 2026 році вона навіть не думає про пенсію, а видає рекорд за рекордом. Артистка випустила ювілейний 15-й альбом, продовження культової платівки 2005 року. Робота одразу очолила чарт Білборд. До альбому увійшов і дует із Кайлі Міноук. В інтерв'ю Мадонна навіть зізналася, що колись трохи заздрила Кайлі, мовляв, через її красу та прихильність Гая Річі. Цього року співачка встигла запалити на фестивалі разом із Сабріною Карпентер, підірвати Медгала у сюрреалістичному капелюсі кораблі та виступити у 27-хвилинному шоу у перерві фіналу чемпіонату світу з футболу разом із Роналду та Рональдіньо.
1: Та ти що?
0: Правда, не обійшлося і без курйозів. Біографічний фільм про артистку поставили на паузу через занадто великий бюджет, а після Коачелла у зірки поцупили вінтажний костюм 20-річної давнини, за який вона вже оголосила навіть винагороду. Ось така вона невтомна, провокаційна, легендарна Мадонна. Тож вітаємо іменинницю і на тому прямуємо знову до музики. Щоправда, одразу по короткій комерційній інформації.
2: Реклама.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім. 050 540 49 39.
5: Тім ФМ.

0: Програма «Сила слова».
1: Получка чи зарплата? Хоча обидва слова розмовні, получка – це суржик від «получати». Правильно – заробітна плата або скорочено – зарплата.
0: «Сила слова».

0: Програма «Тати шо».
1: 14 годину маємо 57 хвилин. Попереду на вас чекає інформаційна служба новин на радіо «Тім».
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Свіжу інформаційну добірку готуємо вже на 15 годину. Залишайтеся з нами.
0: «Тім FM».

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім FM».
4: Про важливе і актуальне станом на 15 далі у випуску. Як завжди, зачинаємо з регіональних подій.
3: Новини Чернігівщини.
4: У Славутичі учасники державної програми «Ветеранський спорт» можуть використати 1500 гривень на послуги комунального підприємства УФКСТ. За повідомленням підприємства, коштами можна оплатити відвідування басейнів «Лазурний» і «Дельфін», тренажерних та спортивних залів, зокрема у фізкультурно-оздоровчому комплексі «Богатир». Розраховуватися потрібно карткою, на яку зарахували виплату за програмою. У Ніжинській громаді проводять опитування щодо обізнаності жителів про безоплатну реабілітацію, медичні і соціальні послуги та державну програму протезування. За повідомленням міської ради, дослідження відбувається у межах проєкту «Шляху реабілітації від області до громади», який реалізують фонди «Пацієнти України» та «Протез-хаб» за підтримки бельгійського агентства «Анабель». Результати використають, щоб зробити інформацію про доступні послуги зрозумілішою та доступнішою для жителів громади, а посилання на опитування ви можете знайти на Facebook-сторінці Ніжинської міської ради. У Чернігові 21 серпня проведуть кар'єрний спіддейтинг – серію коротких співбесід із роботодавцями області. За повідомленням обласного центру зайнятості, кожен учасник матиме від 5 до 7 хвилин, щоб презентувати свій досвід і професійні навички. Зареєструватися та обрати вакансії потрібно до 19 серпня включно, а час і місце заходу учасникам повідомлять додатково. У Ніжині оголосили набір до 8-го скликання молодіжної ради громади. За повідомленням міської ради, подати заявку можуть жителі віком від 14 до 35 років, додавши заяву або документи про висунення кандидата та резюме з інформацією про громадську діяльність. Документи приймають до 20 серпня включно у відділі у справах сім'ї та молоді виконавчого комітету. У ЦНАПі Славутича пояснили, що поява нового паспорта в застосунку «Дія» ще не означає, що його паперовий примірник готовий до видачі. За повідомленням центру, електронний документ формується після внесення даних до демографічного реєстру, однак фізичний паспорт ще потребує доставки. Забрати його можна лише після повідомлення або дзвінка працівників ЦНАПу, а стан оформлення доступний на сайті Державної міграційної служби. До інших важливих подій. Українські атаки вивели з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів російського маркетплейсу Wildberries. За повідомленням Міністерства оборони України, вночі 16 серпня припинили роботу склади у Домодєдово та індустріальному парку Коледіно. Останній був найбільшим логістичним вузлом компанії площею 250 тисяч квадратних метрів. У відомстві зазначили, що ці центри використовували, зокрема, для постачання підсанкційних компонентів для виробництва дронів і навігаційного обладнання. Чехія планує допомогти Україні підготуватися до зими та відновити енергетичну інфраструктуру. За повідомленням першого віцепрем'єра і міністра промисловості та торгівлі Чехії Карела Гавлічека, восени до України має прибути делегація чеських компаній, які можуть долучитися до відбудови. Раніше Чехія передала Україні 35 партій енергетичного обладнання та посилила фінансову підтримку бізнесу, який співпрацює з українською стороною.
1: Хороше наостанок.
4: До Дня Незалежності Нова пошта та шеф-кухар Євген Клопотенко запустили кулінарний проєкт, присвячений традиційній українській випічці. За повідомленням компанії, учасникам пропонують приготувати 5 регіональних страв – запорізьку паляницю, ощипок із Прикарпаття, закарпатський корочун, полтавські пампушки та подільський калач. Мета ініціативи – популяризувати кулінарну спадщину і показати різноманіття традицій різних регіонів України.
3: Новини на Тім FM. Погода.
4: Далі ще буде дрібка інформації про погодні умови. А вже говоримо про понеділок, 17 серпня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: Отже, завтра на Чернігівщині переважатиме ясна погода, хоча захмарення також прогнозують. В Ічні, Ніжині та Чернігові в другій половині дня прогнозують також невеликий дощ. У Прилуках і Корюківці опади можливі ввечері. А вночі температура повітря коливатиметься в межах 16-18 тепла. В день у Корюківці області повітря прогріється максимум до плюс 27, в Ічні та Ніжині до плюс 28, у Прилуках і Чернігові плюс 29. Увечері 20-21 градус тепла. Швидкість вітру сягатиме майже 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 743-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря від 40, а в день до 86% уночі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім FM.
2: Програма «Просто про складне» на Тім FM.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу Пластмас. То в Надворик! Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10:00 до 21:30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Полюбляєте рибу чи морепродукти? Тоді «Рибна лавка» – саме ваш магазин. Чекаємо вас кожного дня з 8 до 20 по вулиці Ярмарковій, 41/1. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: І факти.
1: Тепер я в курсі. Оптимісти краще протистоять вірусним захворюванням. За даними дослідження університету Карнегі Меллона, що у США позитивний настрій підсилює імунітет і допомагає організму швидше боротися з вірусами. Тож тримаємося оптимістично. Це не тільки приємно, а й корисно. Адже коли настрій у порядку, і віруси підкрастися точно не наважаться.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика Медіст. Оптика Медіст. Робимо життя яскравішим.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. І пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

15 година 25 хвилин. Нині ви слухаєте Тім ФМ. Час говорити просто про складне. І далі черговий панічний вкид від ворожої пропаганди. Розберемо на атоми. Ворожі телеграм-канали зараз активно розганяють фейк про те, що «Укрзалізниця» нібито повністю зупиняє продаж квитків, а наша залізнична логістика не витримує ракетних ударів і тріщить по швах. Так от, друзі, це фейк. А не піддавайтесь на маніпуляції. Це чергова брехня. Пропагандисти просто викривили офіційні повідомлення нашого перевізника. Тимчасові обмеження продажу квитків на окремі дати, зокрема з 27 серпня, та на деяких рейсах із Дніпра – це лише точкові заходи. Вони потрібні, щоб залізничники могли безпечно відкоригувати графіки та спрямувати потяги безпечнішими маршрутами. Як тільки новий розклад затверджують, квитки одразу з'являються у продажу. Жодної зупинки потягів немає і не планується. Наша залізниця працює на повну потужність. Уявіть лише, за перші 10 днів серпня потягами проїхали майже 940 тисяч пасажирів, а в пікові дні залізниця перевозить понад 100 тисяч людей за добу. Навіть якщо після обстрілів стаються пошкодження, наші залізничники – прекрасні, невтомні титани, миттєво ремонтують колії, виводять резервні тепловози чи організовують для людей автобусні трансфери. Тож не вірте пліткам, купуйте квитки, подорожуйте країною і слухайте тільки перевірені новини на Тім ФМ.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Інтернет зависає, а без світла зникає зовсім? Обирайте енергонезалежний інтернет від «Гранат Україна». Швидке підключення у Чернігові, Прилуцькому та Ніжинському районах. До 1 гігабіта швидкості. Технологія ПОН. 147 телеканалів у подарунок. «Гранат Україна». Зв'яжіться з нами. 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
2: Новий навчальний рік починається з шопінгу. УТЦ «Престиж». Рюкзак? Є. Одяг та взуття? Є. Аксесуари? Теж є. Усе для школярів і студентів у ТЦ «Престиж». Розрахуватися можна пакунком школяра. Заходьте в ТЦ «Престиж». Переяславська, 4А, біля кафе «Малятко».
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Приємно бути вдома.
3: Тім FM.

0: 15:46,
1: друзі, ви не повірите, у нас далі освітній сигнал тривоги. В Україні розгортається справжня катастрофа. З підготовкою педагогів, виявляється, і цифри вступної кампанії 2026 року просто вражають. У столиці до університету імені Михайла Драгоманова на спеціальність вчитель фізики та астрономії вступили, уявіть собі, лише двоє абітурієнтів.
2: Та ти що?
1: І що найцікавіше, жоден з них навіть не складав фізику на НМТ. Один обрав іноземну мову, інший – географію. Один із них потрапив на бюджети з балом 132, а другий пройшов на контракт аж вже за 6-м пріоритетом. Коротше, ще сумніша картина в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. На цей же напрямок не зарахували взагалі жодного студента.
2: Та ти що?
1: По всій країні заявки на вчителів фізики та хімії становлять мізерні соті частки відсотка від загальної кількості вступників. Мережа просто вибухнула дискусіями, мовляв, українці занепокоєні низькими балами майбутніх освітян.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Аура Pool and Lounge. Новий басейн із підігрівом у Ніжині. Шезлонги, бунгало, кухня ресторану «Родинне древо». Ексклюзивні авторські коктейлі для гостей 16+. Щодня з 10.00 до 21.30. Аура Pool and Lounge. Ніжин. Вулиця Прилуцька, 142. Бронювання 067-915-88-88. Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Тім FM –

0: Програма «Сила слова».
1: Коли запрошуєте когось до слова, не кажіть «виступаючий». Це дієприкметник, який невластивий нашій мові. Кажіть «промовець», «доповідач» або просто «слово має».
0: «Сила слова».

0: Програма «Просто про складне» на Тім FM.
1: 15-ту годину вже маємо і 57 хвилин. І знову готуємо для вас добірку інформаційну, друзі, найближчим
0: реклама.
1: Часом.
0: Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Найближчим часом, то вже менше, ніж за 3 хвилини. Залишайтеся з Тім FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 16-та нині у місті. Далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: У першій окремій важкій механізованій сіверській бригаді нагородили військовослужбовців і присвоїли їм чергові звання. За повідомленням бригади, захисникам вручили відзнаки за сумлінну службу, за поранення, хрест логістики та медалі за оборону Чернігова. Нагородами відзначили військових, які виконують бойові завдання, забезпечують роботу підрозділу та підтримують його щоденну діяльність. У Чернігові акти готовності до опалювального сезону отримали 193 багатоквартирні будинки. За повідомленням облтеплокомуненерго, ще 27,6% житлового фонду, який обслуговує підприємство, водночас найповільніше. Документи оформлюють ОСББ та відомчі будинки. Серед соціальних об'єктів готовність підтвердили майже 37% дитсадків, 4% шкіл і понад 26% медичних закладів. На Чернігівщині за 7 місяців 2026 року працевлаштували 4600 людей. За даними обласного центру зайнятості, послугами служби скористалися 13 тисяч громадян, а 2700 роботодавців подали 7200 вакансій. Станом на 1 серпня в області налічувалося 5600 шукачів роботи та 2000 актуальних вакансій. До інших важливих подій Росія заявила, що звернулася до США і Туреччини за роз'ясненням щодо можливої передачі Україні американського озброєння через Анкару. За твердженням російського державного агентства ТАСС, йдеться про потенційне постачання 70 балістичних ракет «Атакамс», 12 пускових установок М-270 та касетних боєприпасів. Офіційних повідомлень США, Туреччини чи України про остаточне схвалення та умови такої угоди в наведеному матеріалі немає. Далі до новин спорту.
1: Новини спорту.
3: Футбольні клуби «Прилуки» та «Чернігівська Десна» зіграли в нічию у центральному матчі 10-го туру 2-2. На стадіоні «Супутник» прилучани двічі виходили вперед завдяки голам Дмитра Ковтуна та Олега Остролуцького. Однак Павло Мішустін зрівняв рахунок на третій компенсованій хвилині. В інших матчах «Дружба Козаки» перемогла ФК «Ніжин» із рахунком 3-0, а «Сосниця» здолала «Городню» 2-0.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігівському військовому госпіталі знімають документальні фільми про лікування та реабілітацію поранених військовослужбовців. Як розповів українському радіо Чернігів режисер Максим Тузов, навесні вийшла перша стрічка «Ромашка» про бійця, якому після 19 операцій вдалося повернутися до активного життя та служби. Новий фільм із робочою назвою «Тіло людське» покаже роботу хірургів, реабілітологів та інших фахівців госпіталю. Його прем'єру планують вже на жовтень.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Оновлюю прогноз погоди на понеділок і розповідаю, що там бува змінилося.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Нічого насправді не змінилося, друзі. На завтра прогнозують доволі погожий день, проте з невеликими опадами. Отже, у понеділок, 17 серпня, на Чернігівщині переважатиме хмарна з проясненнями погода. Вичні, Ніжині та Чернігові у другій половині дня прогнозують невеликий дощ. У Прилуках і Корюківці опади можливі увечері. А щодо температури, вночі температура сягатиме 16-18, такої позначки тепла, звісно ж. В день у Корюківці повітря прогріється до плюс 27, Вичні та Ніжині до плюс 28, у Прилуках і Чернігові до 29 градусів тепла. Увечері очікується 20-21 градус вище за нуль. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 743-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря від 40% в день до 86% уночі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
4: Програма «Люди» на Тім ФМ.

0: так тебе, щоб розуміти.
1: Реклама.
2: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача». Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: факти.
1: Тепер я в курсі. Один із найкращих способів позбутися тривожності, стресу та турбот – це читання, переконаний американський психолог Девід Льюіс. Дослідження показують, достатньо всього 6 хвилин із книжкою, аби серце заспокоїлося, а думки стали яснішими. Якщо ви стресуєте, гайда у книжку. Там не тільки сюжети, а й спокій між рядків.
0: Цікаві факти. Партнер вихідного дня – оптика «Медіст». Оптика «Медіст». Робимо життя яскравішим.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

на 26 хвилин. Це були Yes and Yes на Team FM. Друзі, а що там у нас далі? А далі у нас ластівка від Древо, але до того історія, яка надихає і розчуляє просто до сліз. Чернігівський рятувальник Дмитро Кабанець уже майже 10 років береже наші життя. Після початку повномасштабного вторгнення його робота стала ще складнішою та небезпечнішою, але Дмитро зізнається, давши присягу народу України, він просто не може пройти повз чужу біду. Нерідко ризикувати життям доводиться навіть у власні вихідні. Так сталося і 19 серпня 2023-го, коли росіяни вдарили по Чернігівському драмтеатру. Дмитро саме купував снасті для риболовлі, але одразу кинувся на місце вибуху і надавав першу допомогу пораненим. Також він рятував людей після ударів по готелю профспілковий та нещодавнього влучання в АТБ. За його словами, найважче на службі – це бачити, як гинуть діти, і ці емоції залишають глибокий слід. А відновити сили та перезавантажитися після пекельних змін Дмитру допомагає риболовля. Чоловік зізнається, що найбільший його трофей – це щука на 5,5 кілограмів та 6-кілограмовий судак. Втім, більшість улову він відпускає та навіть власним коштом разом із друзями зариблює озеро на Городнянщині, аби зберегти природу для наступних поколінь. Тож, дякуємо Дмитру і в його обличчі усім бійцям, ДСНСникам за мужність і добрі серця. Дякуємо за вашу службу і дякуємо нашим колегам із Суспільного Чернігів за цю історію, якою ми охоче поділилися з вами. Ну а далі обіцяний Древо і його ластівка.

0: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Вулиця Незалежності, 63. Вхід з парку. Меблі «Оскар». Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар». Щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім FM

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама.

0: 16:44. Друзі, ми рухаємося далі і маємо ще більше класних історій для вас у програмі «Люди». Зараз трішечки буде гордості за наших. Чи знали ви, до прикладу, що Чернігівщина не просто забезпечує якісною їжею українців, а ще й буквально годує увесь світ? Попри всі виклики, попри всі реально підприємства нашої області залишаються серед абсолютних лідерів харчової промисловості, а підприємства – це люди. І ось лише кілька вражаючих фактів у цифрах. Новгород-Сіверський сирзавод увійшов до топ-3 експортерів твердих сирів країни, а його вершкове масло продається у 22 найбільших торгових мережах України.
1: Та ти що?
0: А як щодо солоденького? Ічнянський молочно-консервний комбінат забезпечує понад 57% усього українського експорту згущеного молока, яке тоннами купує навіть вибаглива Німеччина.
1: Та ти що?
0: У той же час Ніжинський консервний завод утримує половину всього вітчизняного експорту овочевих консервів, а Ніжинський жиркомбінат увійшов до топ-7 найбільших експортерів соняшникової олії в Україні. Та і це ще не все. Під Черніговом у Михайло-Коцюбинському Добродія Фудс виготовляє сухі сніданки та каші на найпотужнішому в Європі автоматизованому комплексі, відправляючи до 70% своєї продукції в Європейський Союз та на Близький Схід. А чернігівський завод «Вімал» взагалі є єдиним українським експортером крохмалю.
1: Та ти що?
0: Нам дійсно є чим пишатися. Наші виробники тримають економічний фронт і прославляють рідний край далеко за його межами.
2: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Реклама.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик. Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик. Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність».
3: Рекламна агенція Team Print пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
4: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

0: Програма «Люди» на Тім FM.
1: 16:57, менше ніж за 3 хвилини готуємо для вас знову інформаційну службу новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: І я вже запрошуємо вас послухати про головне на рівно о 17:00. Залишайтеся з Тім FM.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти.
3: Новини на «Тім ФМ».
4: Отже, 17-те і про головне станом на цю мить далі.
3: Новини Чернігівщини.
4: Представники ЮНІСЕФ обговорили на Чернігівщині підготовку до зими та подальшу підтримку. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Регіон потребує резервного живлення для лікарень, укриттів у закладах освіти та відновлення пошкоджених об'єктів. ЮНІСЕФ допоміг понад 90 евакуйованим сім'ям із дітьми та 261 закладу освіти. Триває відновлення 5 укриттів у 12 центрах психосоціальної. Соціальну підтримку отримують 1400 дітей, облаштовано 22 простори для медоглядів. У Чернігові комунальне підприємство «Теплокомуненерго» готує теплове господарство до опалювального сезону. Про це повідомила Чернігівська міська рада. Минулого тижня фахівці замінили 85,5 метрів трубопроводів. Зокрема, оновили 72 метри труб діаметром 219 міліметрів і 10 метрів діаметром 459 міліметрів. На теплових пунктах ремонтують насоси, водопідігрівачі, прилади та автоматику. Також триває реалізація плану стійкості теплопостачання. У Прилуцькій гімназії номер 2 на Чернігівщині розпочали будівництво протирадіаційного укриття. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Захисна споруда призначена для учнів і працівників закладу. Її облаштування має дозволити гімназії організувати повноцінне очне навчання. Будівництво фінансують коштом дотації з державного бюджету. Завершити роботи планують протягом 10 місяців. У Ніжині ремонтують шляхову мережу на вулиці Шевченка. Про це повідомив міський голова Олександр Кодола у Фейсбук. Роботи на цій ділянці тривають. Паралельно місто готується до ремонту внутрішньоквартальних доріг. Також планують ремонтувати тротуари. На Чернігівщині аграрії можуть скористатися державною програмою гуманітарного розмінування сільськогосподарських земель, що передбачає повне покриття або компенсацію 80% вартості робіт. Як повідомив Центр гуманітарного розмінування, заявки приймають через державний аграрний реєстр. Учасниками можуть бути агровиробники, підприємці, фізичні особи та державні господарські товариства. Виконавці вибирають серед сертифікованих операторів через систему ProZorro. Послуги оплачують після завершення робіт і контролю якості. До інших важливих подій в Україні планують протестувати шведську технологію швидкого будівництва доступного і енергоефективного житла для людей, які втратили домівки. Як повідомив міністр соціальної політики Денис Улюцін, Україна та Швеція створять спільну робочу групу. Спочатку зведуть пілотний модульний будинок, а в разі успішного випробування моделі масштабують.
1: Новини спорту.
4: Таїсія Онофрійчук стала чемпіонкою світу з художньої гімнастики у вправі з обручем. За інформацією Суспільне спорт, 18-річна українка набрала у фіналі 30,7 тисяч бала, випередивши італійку Софію Рафаелі та представницю Німеччини Дар'ю Ворфоломєєв. Це перше золото України на чемпіонатах світу з художньої гімнастики за 13 років і перша перемога Онофрійчук на світовій першості.
1: Хороше наостанок.
4: Пасажири окремих поїздів «Укрзалізниці» можуть замовити книжку під час оформлення квитка та отримати її у вагоні на початку подорожі. Послуга доступна на міжнародних рейсах, щоправда, до Польщі, Угорщини, Молдови і Румунії, та у десятки флагманських поїздах внутрішнього сполучення. У компанії зазначили, що ініціатива також має підтримати українських видавців і книгарні.
3: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
4: Далі підглянемо у прогноз погоди понеділка, 17 серпня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
4: У понеділок переважатиме хмарна погода, проте все ж таки прояснення теж будемо спостерігати. Вичні, Ніжині та Чернігові у другій половині дня прогнозують невеликий дощ. У Прилуках і Корюківці теж дощитиме, щоправда, увечері. Можливо. Уночі температура складатиме 16-18 тепла, в день у Корюківці повітря прогріється до плюс 27. Вичні та Ніжині прогнозують до плюс 28, а у Прилуках і Чернігові – до 29 тепла. Увечері – 20-21 градус вище за нуль. Швидкість вітру сягатиме майже 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск у межах 743-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря від 40% в день до 86% уночі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім ФМ.
5: програма «Курйоз Тайм» на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Коли можеш пройти амбулаторну реабілітацію у своїй громаді? Відділення амбулаторної реабілітації відкриваються у міських лікарнях Городні, Козельця, Бобровиці, Куликівки, Бахмача та Мени. Фахова допомога поруч із домом. Без поїздок до Чернігова чи Києва. Дізнавайтесь більше про послуги у вашій місцевій лікарні. Проєкт реалізується командою Momentum Wheels for Humanity за підтримки Direct Relief під патронатом Міністерства охорони здоров'я України та в межах кампанії «Безбар'єрність». Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти. Стоп!

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Німеччині люди допомагають жабам переходити дорогу. Справжнє жаб'яче таксі. Бо навіть жаби знають, без помічників на дорозі не дійти до ставка. Якщо побачите волонтерів із відрами поруч із німецькими дорогами, знайте, вони просто працюють на благо місцевої жаб'ячої громади.
0: Цікаві факти. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: 7:23, як завжди, увечір заходимо з курйозними новинами. Сьогодні в курйозних новинах цієї неділі, 16 серпня, топ недолугих пограбувань. А трошки, знаєте, курйозів варто буде дати увечір неділі. Іноді злочинці вигадують такі геніальні плани, що їхні пригоди більше нагадують сюжет фільму, комедійного, відповідно. Останнім часом мережу підірвав випадок у Києві, де крадій заліз у бочку зі смолою, аби стати непомітним у темряві. Журналісти зібрали ще кілька епічних історій, коли щось пішло геть не за планом. Так от, слухайте, на Житомирщині грабіжник проник до магазину, набрав гроші та товарів, але вирішив трохи відпочити і солодко заснув просто за прилавком, де його вранці і знайшов шокований власник разом із поліцією. А в Британії 50-річний Ендрю Пікерінг заліз на заправку через дах, а от втекти назад не зміг. Щонайменше 4 рази гучно падав зі стелі, поки зрештою не вибіг через двері. Втім, камери все зафіксували і невдаха отримав свій термін. В американському Масачусетсі втікач від поліції вирішив сховатися в димоході будинку і наглухо там застряг. Копам довелося викликати пожежників, аби ті розібрали цегляну кладку і визволили бідолаху. А от у Швеції стався взагалі унікальний випадок. Грабіжник піцерії так налякався розлюченого власника, що зачинився в туалеті і сам зателефонував у поліцію з проханням врятувати його.
1: Та ти що?
0: Інший же шведський колега під час пограбування скористався вбиральною господарів і забув з собою змити, завдяки чому криміналісти легко зняли ДНК пробу і швидко затримали охайного, точніше не охайного злодія. А одним словом, друзі, буває в житті всяку, аби лиш не з нами.

0: Реклама. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44. Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093 347 48 10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
1: Тім FM.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сам сяє, сам світ. Я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

17 година 43 хвилини. Ви слухаєте Team FM і до новин спорту, так би мовити, український воротар мадридського Реала Андрій Лунін опинився у центрі уваги після перемоги своєї команди над Депортиво у матчі за традиційний передсезонний трофей Терези, оці Ерери, якісь там, коротше кажучи, якщо раптом щось не то я сказала, напишіть мені про це на Viber. Коротше, королівський клуб виграв із рахунком 1-0, а сам Лунін відзначився не лише надійною грою, а й віддав гольову передачу на Брагіма Діаса. Проте, я не про це хотіла розказати, про це вже давно ви, мабуть, прочитали в новинах. Про найвеселіший момент хотіла розказати. Стався він вже під час святкування. Кубок у цієї Терези Ерери славиться своїми велетенськими просто розмірами. Він завишки понад метри, важить від 40 до 65 кілограмів. І після спільного фото Лунін вирішив підняти цей велетенський трофей самотужки. Зробивши ривок, українець одразу зрозумів, що завдання виявилося не з простих, ефектно схопився за спину і відступив. Саме цей кумедний епізод розсмішив Вінісіуса, Жуніора, Брагіма, Діаса та інших одноклубників, а відео з реакції українця вже підриває соцмережі. Зрештою, підняти кубок Андрію все ж таки вдалося, але вже разом із капітаном команди Федеріко Вальверде. До речі, ця перемога стала для Реала 10-ю в історії турніру, ну а Андрію побажаємо берегти спину, адже попереду насичений сезон. Залишайтеся з нами і слухайте лише найкраще.

0: Програма «Сила слова».
1: Брюки чи штани? В українській мові обидва слова існують, але штани давніше і органічніше. Хоча в офіційному стилі брюки припустимі, у розмові штани звучать природніше.
0: Сила слова. Тім FM.

0: Нам такі седативи підходять. 17.55, це була Тіна Кароль на Тімофем. Друзі, наближаємо знову час новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І о 18-й маю намір для вас підсумувати інформаційний день цієї неділі, 16 серпня, тож запрошую послухати.
2: Програма «Курйоз Тайм» на Тім-ФМ.

0: Крилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Отож, друзі, 18-та вже і час підсумувати інформаційний день цієї неділі, 16 серпня.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігівському районі знайшли тіло 14-річного Костянтина Волощука із села Тараса Шевченка Любецької громади, який зник 14 серпня. За повідомленням поліції Чернігівщини, є підстави вважати, що смерть підлітка була неприродною. А на місці працюють слідчі, криміналісти та профільні служби. Причини і обставини загибелі встановлюються. У першій окремій важкі механізовані сіверські бригаді нагородили військовослужбовців і присвоїли їм чергові звання. За повідомленням бригади, захисникам вручили відзнаки за сумлінну службу, за поранення, хрест логістики та медалі за оборону Чернігова. Нагородами відзначили військових, які виконують бойові завдання, забезпечують роботу підрозділу та підтримують його щоденну діяльність. У Чернігові 17 та 18 серпня через відключення електропостачання тимчасово змінять рух громадського транспорту. За повідомленням міської ради, тролейбуси номер 7А та номер 10 не курсуватимуть. Маршрут номер 8Т працюватиме від Незалежності до діагностичного центру. Номер 9Т – від автозаводу до лижної бази, а на маршруті номер 11 використовуватимуть автобуси. Маршрути номер 2, 3 та 4 курсуватимуть без змін. У Прилуках розпочали безоплатний скринінг здоров'я для жителів громади віком від 40 років. За повідомленням міського центру первинної медико-санітарної допомоги, обстеження проводять для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та розладів психічного здоров'я в амбулаторії номер 5 на вулиці Київській, 56. Записатися можна з 17 серпня за номером 066 566 0139 або ж особисто у реєстратурі. У Чернігові 21 серпня проведуть кар'єрний спід-дейтинг – серію коротких співбесід із роботодавцями області. За повідомленням обласного центру зайнятості, кожен учасник матиме від 5 до 7 хвилин, щоб презентувати свій досвід і професійні навички. Зареєструватися та обрати вакансії потрібно до 19 серпня включно, а час і місце заходу учасникам повідомлять додатково. У Славутичі учасники державної програми «Ветеранський спорт» можуть використати 1500 гривень на послуги комунального підприємства УФКСТ. За повідомленням підприємства, коштами можна оплатити відвідування басейнів «Лазурний» і «Дельфін», тренажерних та спортивних залів, зокрема у фізкультурно-оздоровчому комплексі «Богатир». Розраховуватися потрібно карткою, на яку зарахували виплату за програмою. У Ніжині оголосили набір до 8-го скликання молодіжної ради громади. За повідомленням міської ради, подати заявку можуть жителі віком від 14 до 35 років, додавши заяву або документ про висунення кандидата та резюме з інформацією про громадську діяльність. Документи прийматимуть до 20 серпня включно у відділі у справах сім'ї та молоді виконавчого комітету. Міжнародні новини також підсумуємо. У Ліхтенштейні жінкам дозволили успадковувати престол на рівні з чоловіками. Як повідомляють індепенденти, відтепер трон переходитиме до першої дитини правителя незалежно від її статі. На чинну чергу престолу наступництва змін не вплинуть, оскільки старшою дитиною спадкоємного принца Алоїза є 31-річний принц Йозеф Венцель. Далі до всеукраїнських подій. Сили оборони вночі 16 серпня уразили підприємство російського військово-промислового комплексу «Комбінат Каменський» у Ростовській області. За повідомленням Генерального штабу ЗСУ, завод виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів систем «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а після удару на його території виникла пожежа. Генштаб також підтвердив зупинку нафтохімічного комплексу «Запсип Нафтохім» у Тобольську та ураження кількох установок нафтопереробного заводу «Орськ Нафтоорхсинтез». Українські атаки вивели з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів російського маркетплейсу Wildberries. За повідомленням Міністерства оборони України, вночі 16 серпня припинили роботу склади у Домодєдово та індустріальному парку Коледіно. Останній був найбільшим логістичним вузлом компанії площею 250 тисяч квадратних метрів. У відомстві зазначили, що ці центри використовували, зокрема, для постачання підсанкційних компонентів для виробництва дронів і навігаційного обладнання.
1: Новини спорту.
3: Таїсія Онуфрійчук стала чемпіонкою світу з художньої гімнастики у вправі з обручем. За інформацією Суспільне спорт, 18-річна українка набрала у фіналі 30,700 бала, випередивши італійку Софію Рафаелі та представницю Німеччини Дар'ю Ворфоломєєв. А це перше золото України на чемпіонатах світу з художньої гімнастики за 13 років і перша перемога Онуфрійчук на світовій її першості. Тим часом футбольні клуби «Прилуки» та «Чернігівська Десна» зіграли в нічию у центральному матчі 10-го туру 2-2. На стадіоні «Супутник» прилучани двічі виходили вперед завдяки голам Дмитра Ковтуна та Олега Остролуцького. Однак Павло Мішустін зрівняв рахунок на третій компенсованій хвилині. В інших матчах «Дружба Козаки» перемогла ФК «Ніжин» із рахунком 3-0, а «Сосниця» здолала «Городню» 2-0.
1: Хороше наостанок.
3: Пасажири окремих поїздів «Укрзалізниці» можуть замовити книжку під час оформлення квитка та отримати її у вагоні на початку подорожі. За повідомленням компанії, послуга доступна на міжнародних рейсах до Польщі, Угорщини, Молдови і Румунії та у 10 флагманських поїздах внутрішнього сполучення. Ініціатива має популяризувати читання та підтримати українських видавців і книгарні, звісно.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Ще більше новин про хороше розкажемо о 19-й, ну а далі пропонуємо послухати про погоду понеділка.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Завтра на Чернігівщині очікується суха погода до обідньої пори принаймні. Буде хмарно з проясненнями, а от по обіді Вичні, Ніжині та Чернігові прогнозують невеликий дощ. У Прилуках і Корюківці опади можливі увечері. А вночі температура повітря становитиме від 16 до 18 тепла. В день у Корюківці повітря прогріється до плюс 27, Вичні та Ніжині до 28 тепла. У Прилуках і Чернігові прогнозують плюс 29. Увечері 20-21 градус тепла. Швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 743-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря від 40% в день до 86% уночі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Програма «Від душі».
1: Реклама.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
5: Шукаєш роботу, але всюди питають про досвід? Тім інтернет-сервіс-провайдер вірить в людей, а не в резюме. Запрошуємо на роботу монтажника волоконно-оптичних ліній зв'язку. Навчимо з нуля. Гарантуємо гідну оплату праці. Якщо ти молодий, активний, хочеш опанувати перспективну професію, телефонуй 093-347-48-10. Тім. Тут починається твоя кар'єра. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Розміщення реклами на радіо Тім. 063-841-89-84.
6: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім. Там, де ти.

Огні горять, музика грає, музика плаче, завиває, алмазом добрим, дорогим сіяють очі молоді, витає радості, надія, в очах веселих любої.

0: як всі танцюють.
1: 18 година і 10 хвилин, друзі, маємо сповіщення про повітряну тривогу у Корюківському та Новгород-Сіверському районі Чернігівщини. Тож жителів Новгород-Сіверського району та Корюківського району просимо прослідувати в укриття, залишатися в безпеці аж до сигналу про відбій. Будьте особливо уважні та обережні.

0: 18 година 15 хвилин. Ви слухаєте Тім.ФМ. Друзі, ловіть найсвіжіші, найпозитивніші вібрації цього вечора неділі 16 серпня на Тім.ФМ. До речі, ви знали, що сьогодні у світі відзначають День чуток і пліток.
1: Та ти що?
0: Кажуть, що ділитися таємницями – це ціле мистецтво, але ми на хвилі Тім.ФМ пропонуємо поширювати тільки найкрутіші, найновіші та найпозитивніші хіти. І головна плітка цього вечора попереду на вас чекає неймовірна порція якісної музики і чудовий настрій, та ще й на замовлення. Адже ми зачинаємо програму «Привітань від душі». Передавайте свої теплесенькі привіти, замовляйте улюблені хіти, ми будемо озвучувати їх із задоволенням, звісно ж, одразу по приходу і, звісно ж, для наших слухачів безкоштовно Viber та Telegram, куди варто надсилати смс-вітання, нагадаю, 093-429-8899.
1: Team FM.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Сербія вважається країною малини. За даними продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, країна входить до трійки світових лідерів з вирощування цієї ягоди. Щороку тут збирають сотні тисяч тонн солодкої вітамінної радості. Тож не дивуйтеся, якщо десь там, у Белграді, замість хліба солі, вам простягнуть балочку варення. Малина тут на вагу національного скарбу.
0: Цікаві факти.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99.
1: Ви слухаєте Team FM.

18 година і 27 хвилин, друзі, ви слухаєте Team FM. У нас триває програма «Привітань від душі». Маємо гарне вітання від пані Віри Луценко. А пані Віра вітає з днем народження. Щиро вітає двійня Таню і Максима із села Валки. Пісню даруємо далі вам. І, звісно ж, вам іменинники Таню і Максима. І, звісно ж, приєднуємося до привітань пані Віри. Бажаємо світлого майбутнього і дякуємо, що ділитеся з нами своїми святами.

0: Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093-429-88-99. Реклама.
1: Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102.4 FM.

0: Програма від душі.
1: 18:34. Ви слухаєте Тім ФМ. Зараз у нашому ефірі час для дуже теплого, щирого і душевного привітання. До нашої студії зателефонувала пані Жанна з міста Пирятин, аби від щирого серця привітати свою любиму сестричку Вікторію з днем народження. Вікторія, Жанна, шле вам найпалкіші і найщиріші побажання. Нехай у житті панує завжди безмежне щастя, міцне-міцне здоров'я буде, а кожен день дарує радість, спокій та безліч приводів для посмішки. І всі мрії обов'язково нехай здійснюються. Ну і звісно ж, який день народження без гарної музики. На прохання Жанни для чарівної іменинниці Вікторії звучить наступна чудова пісня. Додавайте гучності у приймачі.
2: Хай лунає тости, тости, тости, хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, скрипко грай, грай, грай.

Програма вітань від душі. Телефон та вайбер для замовлень 093 429 88 99. Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка. Ми шукаємо тих, хто мислить швидко, хто вміє працювати з технікою, хто хоче воювати розумом.
2: Тобі не обов'язково мати бойовий досвід. Потрібні оператори, інженери, механіки, програмісти.
1: 32-га окрема механізована сталева бригада оголошує набір в підрозділ НРК.
2: Можливість підписати контракт 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
0: Соціальна реклама. Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.

0: Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти.
1: Друзі, ви слухаєте Team FM, і далі пропонуємо вам на Team FM послухати те, що вам хочеться почути просто цієї миті. Адже у нас триває програма «Привітань від душі», і як завжди, ми даємо вам можливість в цій годині замовляти улюблені хіти, причому в безмежній кількості. Пишіть нам на Viber студії або ж Telegram, що вам хочеться почути просто цієї миті, яку пісню, якого виконавця, і звісно ж, ми виконуємо ваше бажання. А ще пригадуйте, в кого є сьогодні особисте свято, і обов'язково передавайте теплі вітання у програмі «Від душі» на Team FM. Viber та Telegram студія, вже ж нагадаю, за якими варто писати SMS вітання, ну або ж телефонувати 093 429 8899.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84.

18 година і 51 хвилина, і наприкінці години привітань від душі маємо, ну, таке вже ніжне вітання від нашої слухачки, далі цитую. Іванко, мій коханий, хочу сказати на всю Україну, я тебе дуже сильно кохаю. Ти моє щастя, моя любов і моя найрідніша людина. Будь завжди поруч, твоя дружина Леся. І от на тій прекрасній ноті поставимо крапку у програмі «Привітань від душі». І мені так хотілося, щоб от пісня Тіни Кароль «Хороший» прозвучала сьогодні прям до когось так, для когось так особисто. І мені здається, що пані Олеся залюбки би таку пісню подарувала коханому своєму Іванку. Тож далі слухаємо Тіну Кароль.

0: Програма «Від душі».
1: Отже, друзі, на тому поставили крапку. 18:55 вже. Проте програма «Привітань від душі» до вас знову повернеться завтра з 18 до 19. Ну, а найближчим часом пропонуємо вам послухати дайджест хороших новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Погодьтеся, нам з вами дуже треба натхнення на вечір цієї неділі. Отже, пропонуємо вам отримати його рівно о 19. Залишайтеся з нами.
3: Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Ви слухаєте «Тім ФМ». «Тім» – там, де ти. Дайджест хороших новин дня на радіо «Тім».
3: 19 у місті і далі, друзі, лишень про хороше. Українські рятувальники повернулися з Франції після майже двотижневої місії з гасіння масштабних лісових пожеж. За повідомленням міністра внутрішніх справ Івана Вигівського, до операції залучили 70 фахівців і 15 одиниць техніки. Це була перша допомога України державі Євросоюзу у межах механізму цивілізованого захисту ЄС. Рятувальники патрулювали ліси, обстежили сотні гектарів і за допомогою безпілотників виявляли нові осередки займання. Українські школярі здобули золоту та дві срібні медалі на міжнародній олімпіаді з інформатики, яка тривала з 19 по 16 серпня в Ташкенті. За повідомленням всеукраїнських олімпіад з інформатики, серед 375 учасників і 92 країн золото виборов учень Харківського ліцею номер 118 Владислав Халін, а срібними призерами стали Дар'я Перекопська з Дніпра та Ілля Шевченко з Харкова. Почесну грамоту також отримала українка Дар'я Лобас, яка навчається у Вроцлаві.
4: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігівському військовому госпіталі знімають документальні фільми про лікування та реабілітацію поранених військовослужбовців. Як розповів українському радіо Чернігів режисер Максим Тузов, навесні вийшла перша стрічка ромашка про бійця, якому після 19 операцій вдалося повернутися до активного життя та служби. Новий фільм із робочою назвою «Тіло людське» покаже роботу хірургів, реабілітологів та інших фахівців госпіталю. Його прем'єру планують на жовтень. Військовослужбовець Сил спеціальних операцій Владислав Захарченко передав Борзнянській громаді прапор і подяку від свого підрозділу. За повідомленням громади, це стало знаком вдячності за допомогу у придбанні необхідного для військових обладнання. Уродженець Борзнянщини добровільно вступив до ЗСУ у 19 років після поранення, пройшов лікування та реабілітацію і у січні 2026 року повернувся до служби. У селі Рогізьки Сновської громади родина Железних вирощує червоні та жовті кавуни вагою до 16 кілограмів. Як повідомляє Суспільне Чернігів, цього року баштанними культурами засадили 50 соток, а лише з 8 соток біля будинку зібрали 4 тонни врожаю. Олександру Железному допомагає 12-річний син, який бере участь у вирощуванні та продажу кавунів і в майбутньому також планує стати фермером. А на благодійному фестивалі в Яготині відвідувачів пригощали капусняком за рецептом із села Вороньки, що на Чернігівщині. За інформацією видання «Вісник Чес», страву приготувала місцева жителька Ольга Надольська, а замість плати гості залишали пожертви на підтримку військових. Загалом під час заходу зібрали понад 8 тисяч гривень, які передали підрозділу «Односельця» Миколи Семка на ремонт автомобіля.
2: Дайджест хороших новин дня на радіо «Тім».
4: Погода.
3: І ще буквально на мить підглядаємо у погоду понеділка і дивимося, чи бува нічого там не змінилося.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: А нічого не змінилося, лише на найближчі кілька днів прогнозують опади. Але поки що говоримо все ж про понеділок. 17 серпня на Чернігівщині переважатиме хмарна погода. Вичні, Ніжині та Чернігові у другій половині дня прогнозують невеликий дощ. У Прилуках і Корюківці опади можливі увечері. А нічні показники температури коливатимуться у межах 16-18 тепла. В день у Корюківці повітря прогріється до плюс 27 градусів, Вичні та Ніжині – до плюс 28. У Прилуках і Чернігові буде завтра найтепліше – до плюс 29. Увечері прогнозують близько 20-21 градуса тепла. Швидкість вітру сягатиме майже 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 743-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря від 40% в день до 86% вночі.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: 19 година і 4 хвилини у місті. Друзі, у мене на тому вся інформація. Попереду вас чекає хіт на обрії, хіт-парад. Пропонуємо дізнатися про хіти, які найближчим часом очолять усі можливі чарти і хіт-паради. Ну, а я на тому подякую Силам оборони за можливість мовити для вас. І, звісно ж, вам, що обираєте Тім ФМ собі за компанію. Дякуємо, що з нами. Па-па, почуємося.
4: Погода на Тім ФМ.

0: реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: ТВР презентує на обрій.
4: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Саме той простір, де ми разом з вами відкриваємо нові потенційні гіти для алеї слави найпопулярніших пісень цього сезону. Ніхто не може бути впевненим, наскільки довго протримається та чи інша пісня на горі чартів. Але наша з вами місія – це відслідковувати саму появу таких зіркових пісень та ознайомлення з ними нашої чималої аудиторії.
3: Гіт на обрій.
4: Цього разу в нас Кіна Кароль з піснею «Хороший». Була.

Тіна Кароль «Хороший». Ця пісня – це несподівана територія навіть для Тіни. Шаржовий портрет закоханої жінки. Пісня віртуозної вокальної складності, що лягає на серце з першої ноти. Їй недостатньо заспівати, їй треба прожити. І прожити її могла тільки Тіна і тільки тепер.

0: ФДР презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Програма, де ми з вами кидаємо свій погляд із сьогодення в найближче майбутнє. Адже за завісою таємничості розвіюється майбутня постать виконавця. Можливо, найголовнішого гіта цього серпня.
0: «Гід на обрії».
1: Макс Барських. Стежте чат.
2: Я стираю

Новий сингл «Стерта Чат» продовжує серію релізів Макса Барських, які впевнено формують нову музичну главу артиста та знаходять відгук у тисячі українських слухачів. Якщо послухати 5 останніх композицій співака поспіль, вони складаються у цілісну історію, що нагадує саундтрек до фільму про сучасні стосунки. Кожна пісня відкриває новий емоційний епізод, а разом вони створюють кінематографічну розповідь про кохання, сумніви, пристрасть, розчарування та спроби почати все спочатку. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice. And I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo. Y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento. Enrique.

0: ТДР презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова нагода озирнутися на останні новинки української музичної поп-сцени неприскіпливим оком. Тобто таким, яке може розгледіти новоспечений гіт вже зараз.
0: Гіт на обрії.
1: І сьогодні в нас карта світу і нові лексичні форми у пісні «Придибашка».

0: потім раптом все сказала. Ша.
1: Ах ти придибашка, ох ти придичина. Полюбити тебе є одна причина.
2: Карта світу «Придибашка». Кліп та пісня натхнені спогадами дитинства. Мають запах скошеного сіна, бабусиних оладок та моментів, де час не плануєш, а проживаєш. Звідти і така наївна, ностальгічна, майже дитяча мова цього твору. І це правда. Час від часу треба давати собі волю побути трохи дитиною. В цьому складному і непередбачуваному світі.
3: Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: ТБР презентує на обрії.
1: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, як завжди в цій порі, гід на обрії. Програма, яка вказує нам дорогу до потенційно найпопулярніших пісень цього літа.
0: Гід на обрії.
1: Цілком можливо, що це буде Голубенко і його мелатонін.

Голубенко продовжує свою нову еру. Не так давно артист кардинально змінив імідж. Фанати були в захваті. І цей шлях триває. Виконавець випускає нову пісню «Мелатонін». Цей трек про залежність. Не хворобливу, а ту, яку сам собі вибираєш. Головний герой дзвонить вночі, бо без цієї людини йому фізично зле. Тіло ламає, сон не йде. Пісня про ту грань між закоханістю і одержимістю, коли єдині ліки від безсоння – це голос людини на іншому кінці дроту.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

0: Тепер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на обрії. Захоплюючі мандри родючими полями українського музичного шоу-бізнесу. Тут ми дізнаємося про свіжі новинки та заряджені на успіх композиції, які дозріли до того, щоб бути представленими нашій експертній слухацькій аудиторії.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу перед нами відкривається цілий світ почуттів та переживань від Малаві. Мій світ. Хоча б нам.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: ідеї діватися.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе! The world around me is like a madhouse.

0: Програма «Сила слова».
1: На нарадах часто кажуть «ви праві». Проте правим може бути лише берег річки або борт корабля. Якщо людина висловила слушну думку, правильно сказати «ваша правда» або «ви маєте рацію».
0: «Сила слова».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: тримався, потримався.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
1: Team, там де ти.

0: мене пробачай.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім, Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: Програма «Сила слова».
1: Столова чи їдальня? У школах та на підприємствах громади ми ходимо обідати до їдальні. Слово «столова» – це прикметник, який у ролі іменника в нашій мові не вживається.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.
3: Сонце за обрій, вже сіло давно, є безліч історій.

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Смарок довго не чекає, на завтра я йду до тебе, я йду назад.
0: Team, там де ти.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: 7 FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: між нами села міста, а в мене думка одна, хочу почути тебе, та інтернету нема. Якби мене ти взяв на абордаж, та знову це
1: 23-я година.
2: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха, він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
3: Навалюй гучніше, Тім.

Ти пахнеш як перший день літа, ти пахнеш як море вночі, найгарніше, що є в цьому світі. Як тобі це вдається, скажи. Ти мій космос, ти мої планети, ти мої всі падіння і злети. Ти фіалки на полі весною, надихатись не можу тобі.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Тих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить? Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше, Тім.

0: 7 FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин прискорює пульс.

0: Програма «Сила слова».
1: Як ви відповідаєте на запитання «Котра година?» Суржик каже «Без 5:10». Але в українській мові час вказується інакше. Правильно, за 5:10 або 5 хвилин до 10. Також уникайте форми «в 2 години». Кажіть «о 2 годині».
0: «Сила слова».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Все буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Sleep. You won't forget me.

0: Програма «Сила слова».
1: Виконавчий комітет прийняв рішення. Тут дві помилки. По-перше, закінчення. Не рішення, а рішення. По-друге, органи влади рішення ухвалюють. Слово «приймати» краще залишити для гостей або ліків.
0: «Сила слова».

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: втім, там, де ти.
1: Тихо над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «віддихати» – частий гість у мовленні. Але це суржик. В українській мові ми відпочиваємо. А замість прикметника «удобний», коли йдеться про комфорт, варто вживати «зручний».
0: «Сила слова».

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі